0: په ډیر حالاتو کې د خپل مهر وخت واقعي هیڅ خزه خپل مهر نسترګې پټی کی، یعنی پرداخت پیسو یوازې موضوع نه ده کېدای شي، ځکه کېدای شي کوري او ځینې شان صرف د کاغذ پر سر باندې پاتې کی، یعنی مخکې لدې نه چې هغه رابطه د نر او خزه په مابین باندې تامین شي او مهر دې چغه باید جنې ته یا خزه ته ورکړل شي. چې متاسفانه تر ننه پورې ما څوک نه دی لیدلې چې ویلي څو ولا هغه مهر هم ماته راکړل شو، او پس له طلاق یا خلع یا تفریق نه هم ماته دغه شتمني راکړل شوله. متاسفانه او کوم څه چې ډېر رایج دی چې مخکې هم ورته اشاره وشله، دغه د ماشومان او یا هم د جنکیو پلورل دی، خرڅول دی، اوس که چیرته د شیربها په نوم باندې ورکوي، چیرته د تویانی په نوم ورناخلي، او چیرته هم د ورور په نوم باندې اخلي، او چیرته یا هم د بدل موضوع په کې راځي، دا هغه شیان دي چې اسلامي صبغه نه لري په ټولنه کې. ځینې هغه شیان چې په دغه اصولنامو کې راغلي دي، زه فکر کوم په نننۍ اسلامي نړۍ کې په هیڅ ځای کې دا تطبیقیږي نه. حتی که چیرته تاسو هغه تر ټولو نه لري پاتې افریقایي هیوادونو ته هم لاړ شئ چې مطلق قبیلوي ژوند لري، هلته هم چې یعنی هیڅ دین او باور هم ونه لري، مګر دغه رقم شیان او دغه رقم قوانین پر یو ماشوم باندې چې خپله هم ماشومی مظلومی او بې کسه یې یو کور ته لاړ شي او ډیر وخت هلته تیر کړي، او هغې نه وروسته بیا ووایي چې والا زه بالغ شوم، هغه لپاره هم باید اسناد ورکړي، او بیا هغه خلک ویسي محکمې ته، محکمه معلومه نه ده چې څه رقم محکمه ده، بیا هغوی ورته دغه اجازه ورکړي. طبیعي خبر ده چې دا د افغانستان په شرایطو کې پرون هم دا خبره ناشونې وه، او نن هم متاسفانه تر ډېره حده پورې ناشونې ده. زه اوس پورې نه پوهېږم، او زه غواړم دغه پوښتنه استاد نه وکړم چې انګیزه یا انګېړنه د همدغې اصولنامې څه وه چې طالبان جوړ کړه، ځکه چې دوی د هر ورځې په تېرېدو سره یو ښکاره دښمني دوی د افغانستان میرمنو سره یې لري، د افغانستان ماشومانو سره یې لري. یعنی د دوی هغه دښمني په دې باندې بسیاینه ونه کړله چې مکتب بند شو، فاکولته بند شو، کار بند شو، ژوند بند شو، باندې دنه د ژوند کولو طریقه په دوی باندې بنده شوله. دوی په سیستماتیک ډول باندې یو بل لوه تاوتریخواله په رسمي ډول باندې په ماشومانو او په ښځو باندې، ماشوم چې وایي مخصوص جنکیو باندې، تنکی جنکیو باندې دوی غواړي چې په عملي ډول باندې دغه عملی کې هغه د شریعت په نامه باندې، یعنی تاسو څه فکر کوئ چې منطق د دې کار څه به وي؟ چې دوی په کوم منطق، په کوم اصول او په کوم دلیل باندې دوی غواړي دا کار وکړي؟ ځکه چې مخکې زموږ لپاره دغه خالی دنه په افغانستان کې، حتی د جمهوریت په وخت کې دا اسانه نه وه چې موږ د نکاحنامې په سند کې چې رسمي چاپ شو 15 کاله وخت واخیسته چې موږ بالاخره هغه سیستم چې پرون او نن ستاسو مشران سره یې کېنې وایي والا موږ ډېر قانونمند او دا او دا او دا 15 کاله وخت واخیسته چې موږ وایو چې هغه کا جنکیانې 14 کالونه چې عمرې ټیټي جرم ګڼل کېږي، او یا هم مثلا چې یو څوک واده شوي باید خپل بل ښځې ته هم اطلاع ورکړي مخکې له دې نه چې غواړي نکاح وشي، یعنی دغه معلومات ورکړي پټ نه کړي. ځینې خلک د 4-5 ښځې لري بیا هم ځي وایي والا هیڅ شی نه لرم، یعنی دا خو یو رقم دوکه او فریب و دروغ دی، ریاکاری ده. او تر ډېره حده پورې متاسفانه په افغانستان کې سربېره پر دې چې موږ همیشه تر ډېره حده پورې حمایوي قوانین درلوده، د قوانینو تطبیق تر ټولو ډېر ستونزمن و، او د دغه سې اصولنامو سره او د طالبانو روحیې سره او کوم فرهنګ چې دوی ځان سره راوستل چې نه د افغانستان د خلکو پخوانی فرهنګ دی، نه یې د نننۍ ژوند سره برابر لري. زه فکر کوم چې نور هم افغانستان به د ښځو او د جنکیو لپاره او حتی تر ډېره حده پورې نارینهو لپاره هم د ساه ایستلو زمینه کمه شي.
1: استانګزی صاحب، تاسو د اغلې بارګزی پوښتنه واورېده، دوی وایي چې طالبانو انګیزه څه وه د دغسې د اصولنامې د توشیح کولو په برخه کې؟
2: مننه. بس په دې مسلې باندې کېدای شي تاسو د خبرونه دیغه گنجایشونه لري بحثونه په ډېر مسایلو باندې د اوس د مازهن ته د میرمن بارکزای په وینا سره راغله نو خو چون محدودیت د پلان ټکو کې څو نقطو ته اشاره کوم. اول خو د میرمن بارکزای پوښتنه ته انګیزه خو واضح ده چې د پخواني قوانین ټول لغوه کړي دي او د تطبیقي جنبه نه لري او دوی کله کله په خلا د حقوقي کې واقع کیږي نو زیاتره په هغه برخو باندې بیا دوی خپل هغه حقوقي اسناد راباسي چې هغه په دغه برخو کې عام نیوکه را وپاره یي او حتی ځینې کسان چې حتی په دغه مسلک هغه کې هغه نه لري هغوی هم پې باندې ویناوې کوي او په حقیقت کې نه دوی ته مشکل رسیږي نه اصولنامې ته مشکل رسیږي د موږ هغه اعتقاداتو ته مقدس دین ته هغه ته صدمه رسیږي چې ځینې داسې فکر کوي چې دغه دین ته نه همدغه په دغه اصولنامې باندې منحصر ده یا په دغه دوو کرښو باندې چې دوی لیکلی ده ته نه همدغه نظریه په اسلامي فقه کې دي در حال کې اسلامي فقه یو بهر د ډېر نظریات پکې دي. تاسو وګورئ په دغه برخه کې چې کله موږ د مدني قانون ذکر کوو موږ خپله تحصیلي برخه کې او د تدریس په برخه کې په حقوق کې تدریس کوو یا شریعتو کې موږ د مدني قانون یو اکادمیک مباحث درلودل د ټولو قوانینو د افغانستان په اړه چې هغه تحصیل و تحصیل یعنی په امزه سره اصل دی یو قانونی ماده پیدا کول په اسلامي شریعت کې خصوصا د مدني قانون اصول سے پیدا کو په اسلامي فقه کې لکم لیدلوري راغیسل سوي زه خپل په کې ریسرچ لرم. دغه څلور ډول سه اسباب د انحلال د ازدواج په مدني قانون کې په ډیر دقیق ډول او ډیر په حقوقي ډول له اسلامي فقه نه راغیسل سوي دي ډیر په دقت سره دلته ترتیب سوي دي. سیاغه څلور بخش د انحلال د ازدواج هغه طلاق د سره لانو او نه تفریق د سره څلور ګونو تفریق سي دوی دلته تفریق په عام ډول باس کړي دره که تفریق څلور ډوله لري خلع ده او فسخه ده. فسخه بیا دوه ډوله لري مثلا تفریق څلور ډوله سي دي تفریق په سبب د غیابت ده په مدني قانون کې تفریق په سبب د عیب ده تفریق په سبب د مرض ده تفریق په سبب د عدم انفاق ده یعنی یو څوک سي نفقه خپلې ښځې ته نه ورکوي هغه هم سبب د تفریق کیږي سبب د مرض سي دوی هم یو څه اغیستي دي سبب د تفریق کیږي در حالی که هغه قانون ډیر جامع دا مسائل راغیسی او ډیر په دقت سره الفاظ او کلمات حتی په دقت سره کې دي موږ په تقنین کې سره کله قانون گذاری کې الفاظ ګدو دسې الفاظ باید کې ګدو هغه سوې تفسیر نیسی دی افغانستان په حقوقي مصطلحاتو باندې سازگار اوسیږي هغه ډیر په دقت سره خودل سوی دی. حتی په فسخه کې بیا فسخه موږ دوه ډول هغه دوه خلل په فسخه د نکاح کې راځي هغه خلل په زمان د عقد ازدواج کې هغه خلل سي ورسته له عقد ازدواج متحقق کیږي. په دغه حالت ټول مسائل ذکر کړي دي نو ډېر په دقت سره دا هغه جامع قانون چې کله هغه کیږي نو دوی په یو خلا کې واقع کیږي نو خلا کې چې واقع شول کېدای شي بعضې اسناد را وباسي او زیاتره په دغه برخو کې چې د ښځو په برخو کې دغه مسایل را وباسي تر څو نه پوهېږم چې مباحث د دوی خوښېږي او که نور کوم هدف لري په اهدافو یې نه یم خبر. خو یو نقطه چې د پوښتنې د میرمن بارکزای د پوښتنې په جواب کې وایم کېدای شي دوی د خلاک واقعی سی نو دلتا نظریات په خپل حنفی فقه کې متفاوت دي نو دوی نسی کوایسی هغه محاکمې په دې مسایلو فیصلې وکړي نو دوی دغسې یو ناقص شی راباسي او په دغه نقص کې هم بیا ادعا دا اوسیږي زیاتره چې دا جامع ده او دا جامعیت
1: یعنی تاسو وایئ چې د طالبانو دغه اصولنامه ناقصه ده
2: نقص په څو موردو کې ده زه اوس یو څو بیلګې وایم. نواقص یې څه دي؟ نواقص یې دا دي اول خو ما د شکلي لحاظ وویلې چې شکلیات د تقنین اوس په دغه ډول باندې نه دي په اوسني عصر کې چې موږ ژوند کوو په دغه ډول باندې نه دي هغه په یو خاص ادبیاتو په یو خاص فارمټ کې لیکل کیږي. دومه موضوع دا ده د احکامو په اړه تاسو وګورئ د خيار بلوغ مسله ذکر کړي لیکن خيار د افاقي تیر پاتې ده موږ دوه مسله په فاميلي مسایل کې لرو یو خيار د افاقي لرو یو خيار د بلوغ لرو. په مدني قانون کې خيار د افاقي راغلي خيار د افاقي څه ده یو څوک لیونی اوسيږي یا دوراني جنون په باندې په یو جلی راځي په غو وخت کې عقد د نکاح منعقد سوی ولې د دې رضایت په غو وخت کې نه لکه میرمن بارکزای سي باسو کو اسلام ډیر پر رضایت شرایط د انجلۍ باندې تمرکز کوي تر څو عقد صحیح سي ولی عقد په ایجاب قبول باندې منعقدېږي ایجاب قبول شرط په کې رضایت ده نو د هغه دوراني جنون چې کله په یو بعض میرمنو باندې راځي یا هغه مریض اوسېږي یا دوراني لیونتوب یا رواني مشکلات لري په هغه وخت کې روان صحیح کار نه کوي نو ایجاب قبول منعقد سي کله سي دې ست سر ته راسي وایي تا دې سره نکاح کړی دا وایي وایي ما دا نکاح نه ده کړی نو دته خیار افاقه وایي دی وروسته له زوال د عقل سي عقل بیرته سر ته راسي دا کوایي سي سي فسخه د ازدواج مطالبه کې دا خلل په هین د عقد ازدواج کړه دا مسله په تفریق کې ډېر پاتې دي د لپاره ناقصه ده نو مدني قانون په جامعیت سره دا موضوع بس کړي یا مثلا ما مخکې عرض وکړو زه یو څو بیلګې نورم وایم مثلا د بلوغ موضوع د موږ د افغانستان قوانینو کې اصلا د بلوغ د رشد ترمنځ توپیر ځینې بحثو کې نه کیږي حقوقي لحاظ د بلوغ او د رشد ترمنځ توپیر شته د موږ افغانستان قوانین ټول سن د رشد مد نظر نیولی ده په فامیلی مسایلو کې په سیاسي مسایلو کې په وظیفوي مسایلو کې د رشد موضوع ده چې اگر رشد ذهني رشد او جسمي رشد په دواو برخو کې چې اگر ذهني رشد او مثلا د ازدواج سن د جلی لپاره شپارس کلن او د الک لپاره اتلس کلن تصرفات د مالی د مجموع کې د الک د جلی لپاره اتلس کلن رای ورکول اتلس کلن سي تکمیل کی کار کول اتلس کلن سي تکمیل سي څوک سي قاضي کېږي 15 کلن ورته قید ساوی سی 25 کالا در طول سینین در چوکس رئیس جمهور که گه انتخابات در ریاست جمهوری تا دیگه 15 سلوه کلنی که باید و دریگه در طول سینین در رشد دی دی بلوغ نه دی دی بلوغ ولی بلوغ پشرهی لحاظ اغا علایم دی اغا علایم که دیسی مخ که واقعی سی اما رشد نی را غلی نه ذهنی رشد را غلی نه جسمی رشد را غلی دی مغلا پارا پا قرآن کم ذکر دیده سوی وای ان آناستم رشتن چې کله سن د رشد ته ورسیږي نو قانون د مدني د افغانستان سن د رشد مد نظر نیولی سي دا مسله د سن د رشد سن مد نظر نیولی دا تنها حقوقدان دا ماده نه ده انعکاس کړی په قانون کې دا د ارواپوهنې له متخصصینو نه پوښتنه کړې له ډاکترانو نه یې پوښتنه کړې د ټولنې له ټولنپوهانو نه یې پوښتنه کړې بیا دغه ماده ځانګړې سوې ده په څه سي په یو بلې ماده کې د مدني قانون ذکر کوي وایي که چیرې عاقلې رشیده خپل ځان بدون له اجازه د ولي په عقد نکاح ورکړي یعنی شپاړس کلنۍ سن یې تکمیل کړی نو د دې نکاح صحیح او نافذه ده دغه لیدلوری بیا له حنفي فقه راخیستل سوی ولې سې نور فقها وایي د جلۍ نکاح بدون له اجازه د ولي یا حضور د ولي جایزه نه ده حنفي فقه وایي نه بدون له اجازه د ولي نم چې کله عاقده رشیده یي یعنی عقلم ولري پسد موسیقی لیوانی نوسیقی او رشتیم جسمی رشتیم پیدا کردی سی آقا اتلس او شپارس نو لور ده نو آقا صورت که دست خپل ځان په نکاح کهی دیدی نکاح صحیح ده او دیدی نکاح نافذ گنل کیگی نو دا دی طولن دی آقا جوڑخ پارا بانه دی طولن
1: یو بلا برخ ستانگزی سی پا چی پا دقی اصول نامه که راخ سوی ده دین ناروغیانی یادی کری دی یعنی پیو ماده که راقلی چی که خزا ثابت ده کری چی میره مجبوب خسی یا جنسی کمزوری ولی قاضی د تفریق یا بیلیدو موضوع چیری خو که چیری میری جنون یا جزام یا برس ناروغی ولری خزه د بیلیدو داوی نشی کولی دغه برخه څومره صحیح ده ځینې دغه کومې ناروغۍ چې دي شاید ډېری موږ اوس هم نه پیژنو چې دا څنګه ناروغۍ دي یا موجود دي نه دي خطرناکې دي نه دي په دې هکله ستاسو نظر اخلم
2: بلکل دا مسئله قبلا په افغانستان مدني قانون کې مو مګه عمومي قواعد په فقه کې لرو هغه عمومي قواعد باید د قانون په تقنین کې ما د نظر ونیول سي د جنون او د پیسو د دغه مسایلو ذکر سوی در حالی کې مدني قانون کې تفریق په سبب د مرض مطلق کودلی سي هغه جنسي امراض وسیږي او یا غیر جنسي امراض وسیږي او خزه له دغه ناحیه نه ادعا د ضرر او کسی څه ضرر وینم نو بنا ان که ته دغه ادعا د خزه منحصر کوي صرف په جنسي امراض باندې نور امراض تر باسي نو دلته بیا ظلم واقع سو بیا تامین دی عدالت و نسو بیا هلته موږ فقهي قاعده لرو وایي سي ضرر و یزال و ضرر باید زایل سي نو له ښځې نه باید دا ضرر زایل سي هغه ادعا نو دا خو د قاضي باید دا بررسي کړي قاضي باید حکم کړي او دا په قانون کې باید دا ماده وسیږي لکه په مدني قانون کې. او بله موضوع دا ده سي موږ نور قواعد هم لرو فقهي قواعد چې هغه په تقنین کې دومره مهم دي د هغو عمومي محتوا چې کلیه قواعد د فقهي دي. مثلا موږ یوه قاعده لرو دور المفاسد وجلب المصالح یا دور المفاسد اولا من جلب المصالح. لری کول د مفاسدو بهتر دی له جلب د مصلحتونه. که چیرې تاسې مصلحت په دې کې ګڼئ مقنن مصلحت په دې کې ګڼي سي امرار د معیشت یا ازدواج دی وسي لیکن دلته یو مفسده شی سي هغه زوال د عدالت د هغه متحقق کیږي نو مقنن باید مفسده شیان لري کی په ټولنه کې او د مصلحت مد نظر اون نیسی سي هغه دی واده ده. بنان دلته که چیرې ښځه ادعا کوي په مجموع کې هغه د ضرر ادعا کوي سي تفریق په سبب د مرض ده او له دغه مرض نه دا ضرر ادعا کوي نو په دې صورت کې قاضي باید حکم کړي او قانون کې دا ځانګړی سوي. او بله موضوع دا ده چې ما مخکې عرض وکړو سي کله چې تدابیر د وقایوي موږ په قانون کې پیشبینی کوو ضرورت په تطبیق ته نه کیږي. موږ په ډیر دقت سره پخوانی قوانینو کې تدابیر د وقایي اصلا په یو اویایمه ماده د مدني قانون کې ویلي سي د ماشوم ازدواج لکه تاسو چې مخکې په باندې بحث وکړه د ماشوم ازدواج جایز نه ده له 15 کلو نه ټیټ. دا خو یې ممنوع کړو که احیانا داسې یو واقع کیږي او اول خو یې لاره مقنن بنده کړله چې جایزه نه ده ولي هم نسي کوی په نکاح ورکې قاضي هم نسي کوی هیڅوک صلاحیت نه لري. که چیرې احیانا کومچي کې داسې واقع وسي او دا موضوع محکمې ته راسي بیا دغلته قانون خيار دی بلوغ مد نظر نیواله اوله دا مسئله بیخی منتفی کرده سی نکاح جایز نده. بیا که احیانا دسی واقعی سی چون دسی واقعات کیگی بیا هم باید په پایله که موږ حکم دی قانون ورتول رو یو سلو سلورم ماده دی اصول محکمات مدنی قانون وایی سی جلی که وایی سی تر بلوغ پوری سی اغا رشد سن دا واقع دا خیاری بلوغ ادعاو که و محکمه که دا ثابت کی. او حتی یو موضوع مثلا دلتا راغلی ده د کف پاره یا سیالوار یا اغا کف خواه اصلاح دی فقی ده یا حقوقی اصلاح ده موگا تاسی پکتو که ارتا سیال وایی که وجلی پا سیال سر واده و نکی نوولی صلاحیت لری سدا نکا فسخه کی. داد یا هنفی فقی لیدلو رای ده پا دی که شک نسته. اما بلا برخه ترپاته ده تر کم وقت دغا ولی دغا صلاحیت لری سدا نکا فسخه کی تر اغا وقت پوری سدا کورنۍ کې اولاد ونسي تر هغه وخت چې اولاد ورکې وسو بیا دغه ماشوم حق ته باید مد نظر ونیول سي. بیا حنفي فقه وایي سي بیا دغه صلاحیت د ولي ساقطیږي. بیا موضوع د کف کې لیدلوري مختلف دي. حتی د امام ابو حنیفه استاد حضرت حماد رضی الله عنه ده هغه په دغه کف باندې سي مثلا د حرفې له لحاظه د نسب له لحاظه د دغه مسایل له لحاظه ده په دغه باندې معتقد نه ده. ابن حزم ظاهری او همداراز ابن سیرین ابن عوف دغه نور ډیر علما دي چې دوی د کف په اړه صرف په تقوا کې سره متفق دي. نور مسایل کې سره اصلا د حرفې له لحاظه د نسب له لحاظه د غه له لحاظه اصلا متفق نه دي. نو د افغانستان قانون په دې مورد کې سکوت په دې کړی چې دا مسایل اصلا موږ د اتباعو له لحاظه ټول مساوي ګڼو په اساسي قانون کې. نو څنګه بیا په یو قانون کې تبعیضي یو ماده را انعکاس کړو چې هغه د اساسي حق سره چې د اتباعو ده هغه سره په ټکر کې اوسیږي. نو بنان دغلته د کف موضوع اصلا منتفي ده او دلایل دي دغه علما او څه دي چې هغه په نصوص د قرآن باندې اتکا کوي وایي انما المؤمنون اخوه ټول مسلمانان سره ورونه دي. او بل آیت وایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بنان تفاوت د انسانانو ترمنځ نسته. حتی ابن همام هغه حدیث باندې نقد کوي چې د حنفي فقه یو مشهور عالم ده او کتاب مشهور ده په حنفي فقه کې هغه وایي چې دغه حدیث لفظ هغه قریش له قریش سره کوف دی او قریش له نور عرب سره بیا کوف دی نور عرب بیا له عجم سره کوف دی. دغه حدیث ضعیف حدیث ده. دته بیا په مصطلح حدیث کې یا اصطلاح حدیث کې د ته منکر حدیث وایي، یعنی دا ډیر ضعیف حدیث، حتی په دغه باندې اتکا نه ده سوی، ولې په قرآني آیاتو باندې اتکا سوی. نو بنا دغه مسایل ټول د بحث وړ دي. نو دغه اصولنامه په پایله کې وایم چې دا ډیر مسایل د تحقیق او د څېړنو وړ دي، چې کوم ټوله کې نقطه اساسي نقطه به دا وي چې د افغاني ټولنې لپاره آیا او د ښځو د حقوقو د تامین لپاره په شرعي لحاظ او په افغاني ټولنه کې آیا دا بسیاینه کوي، او که برعلاوه د داسې موږ قانون وضع کړو او هغه ظالمانه اوسیږي او نقض د حقوقو اوسي، نو بهتره داسې هغه قانون نه اوسیږي. مننه.
1: ډیره مننه، سلامت سي. اغلی بارکزی، داسې وضعیت نه یا دغسې له شرایطو نه وتل شته که نه؟ حل لارم شته که نه چې دغسې قانون چې مثلا توشي شویم د دا تطبیق نه شي یا د دغسې قوانینو مخه ونیول شي؟
0: بدون د شک چې د حل لاره شته. د حل لاره په اول قدم کې دا دی چې هر قانون په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره، د هغوی د حقونو د اعادې لپاره، او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره، او د عدالت د تحقق او تطبیق لپاره، سربیر پر دې چې په یو فقه باندې ولاړ نه، یعنی ټول هغه تکثر چې په افغانستان کې شته په مذهبي او دینی لحاظ د هغې پر بنسټ باندې ولاړ وي، هغه رقم قوانین که چیرته جوړ شي او پوخ بنسټ ولري، نو زه فکر کوم چې افغانستان به بسیاینه ته ورسیږي، مخصوصا چې هغه قوانین تطبیق شي. سربیره پر دې زه فکر نه کوم چې طالبانو نن سبا یو سیاسي نظام دی، لکه تیر نور نظامونو په رقم باندې دوی یو تاریخ د مصرف لري، راځي او ځي. خو په افغانستان کې نن د طالبانو په حاکمیت کې، پرون جمهوریت کې او هغې نه مخکې هم، یوازنی شی چې یوه ستره خلا وه د عدم د آگاهی د قانون نه او عدم تطبیق د قانون. که چېرته طالبان په دې باندې فکر کوي چې والله په دغه احکامو باندې دوی به وتوانېږي خپل نظر، خپل فکر په افغانستان په خلکو باندې تحمیل کړي، زه فکر نه کوم چې دا به ډېر تطبیقي جنبه ولري په رسمي ډول. بغیر رسمي ډول باندې خاصې متاسفانه افغانستان په دودیز ډول باندې هم د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، د ماشومانو حق په رسمیت لا نه دی پیژندل شوی. یعنی دا هغه زموږ تاریخي ستونزې دي چې د هغې لپاره باید
1: ډیره مننه اغلی بارک زله تاسو، او ښاغلی ستانک زله تاسو هم مننه چې په خبرونه کې راسره وې. کور مودان قدرمنو لیدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه دا چې له موږ سره مل وی او سپړنه مو کتله. نور خبرونې هم
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: روزنامه نیویورک پست با نقل از منابع آگاهی خود گزارش کرده است که یک فرد عراقی مرتبط با سپاه پاسداران و عضو کائب حزب الله که اخیراً بازداشت شده، قصد داشته برای کشتن ایوانکا ترامپ اقدام کند. طبق گزارش، مظنون نقشه خانه ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا را در اختیار داشته است. این تبعه عراقی 32 ساله به نام محمد باقر سعد داود السعدی در 25 ثور یعنی 15 می در ترکیه بازداشت شد و به امریکا مسترد شد. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا او به انجام و برنامه‌ریزی حدود 18 حمله تروریستی در اروپا و ایالات متحده متهم شده است. این تیغ ساس خنبر معاون پیشین وابسته و نظامی سفارت عراق در واشنگتن به نیویورک پست گفته است پس از کشته شدن قاسم سلیمانی السعدی و دیگران می گفت باید او نیکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همان گونه که خانه ما را سوزان بسوزانیم.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: دلتنگیم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: یک دقیقه خبر.
9: در رسانه ایده قربان، دفتر سازمان بهداشت جهانی در افغانستان نسبت به احتمال شیوع بیماری کنگو هشدار داده و از شهروندان خواسته است تا در هنگام ذبح مواشی اصول بهداشتی را رعایت کنند. با گزارش این سازمان در ماه آپریل حداقل 215 نفر در افغانستان بر اثر بیماری های مختلف ساری جان باختند. با نزدیک شدن به ایده قربان و افزایش خرید و فروش و ذبح مواشی در سراسر افغانستان، نگرانی ها از شیوع دوباره و گسترش تب کنگو در میان شهروندان افزایش یافته است. سازمان بهداشت جهانی در اطلاعیه نکات اساسی را برای کاهش خطر ابتلا به این بیماری در جریان ذبح حیوانات به شهروندان توصیه کرده است. این سازمان گفته است که مواشی باید در فضاهای باز دور از محل سکونت و در ساعات کاملا پاک مشخص ذبح شوند.
13: صدای شما.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

نن په خبرونه کې د طالبانو د زوجینو د تفریق پر نوی اصولنامې بحث لرو. هغه سنه چې له خبرېدو وروسته یې پراخ غبرګونونه راپارولی دي. طالبان وایي دا د شریعت قانون دی او هدف یې د محاکمو لپاره اسانتیا رامنځته کول دي، خو منتقدین بیا وایي دا د اسلام د پراخ فقهي میراث استازیتوب نه کوي، بلکې دا شریعت یو محدود او سخت تفسیر دی. په دې اصولنامه کې د نابالغو نجونو د نکاح، د ولي صلاحیت، د ښځې د رضایت تعریف او د تفریق یا بیلتون د شرایطو په اړه داسې مادې شته چې د ښځو د حقونو فعالانو، حقوق پوهانو او دیني عالمانو ترمنځ جدي بحثونه راپارولی دي. منتقدین وایي د سکوت رضایت ګڼل یا د کم عمر نجونو د نکاح مشروع ګڼل په اوسنۍ زمانه کې له بشري حقونو او حتی د اسلامي نړۍ له ګڼو معاصرو فقهي تفسیرونو سره ټکر لري. دا موضوع له خپلو میلمنو سره سپړم.

0: ستړي مشه وخت مو په خیر استاسو قربانه مسکا څنګه نیازیم د خزل لپاره د سپړنې ځانګړي خبرونه ګوري مخکې لدې چې خپل ملمنو تور شم د خبرونې د موضوع په اړه د نجیب پاتسون راپور ګورو
1: خاموش تیری او د ویرې چوپتیا وس د رضایت په معنا تعبیریږي هغه اصولنامه چې طالبانو تازه توشیح کړې وسې د افغانستان دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولې دي د طالبانو د عدلی وزارت له لوري د زوجینو د تفریق اصولنامه په رسمي جریده کې خپره شوي اصولنامه چې 12 فصلونه او یو دیرس مادې لري او د خاوند او میرمنې ترمنځ د بیلتون د نکاح فسخه او کورنیو قضیو اړوند احکام پکې تشریح شوي دي خو هغه ماده چې تر ټولو ډیر بحثونه راپورته کړي د ماشومانو ودول د نجونو چوپتیا د رضایت ګڼل او د ښځو د تفریق محدود حقونه دي د اصولنامې پنځمه ماده وایي که د ماشوم یا ماشومې نکاح د پلار یا نیکه له لورې وسي نکاح یې سمه ګڼل کیږي خو کله چې ماشوم بلوغ ته ورسیږي کولی سي نکاح فسخه کړي منتقدین وایي دا ماده عملا د کم عمر نجونو ودول قانوني کوي په اومه ماده کې راغلي چې د نجلۍ چوپتیا رضایت ګڼل کیږي خو منتقدین وایي چوپتیا کیدای سي د ویرې فشار یا شرم له امله وي نه د رضایت له امله همداراز په نهمه ماده کې د نکاح د فسخې لپاره شاهدان شرط ګرځول سوي دي هغه څه چې د ښځو د حقونو فعالانې د ښځو لپاره یوه بله سخته قضایي پروسه بولي د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یونما په دې اصولنامه ژوره اندېښنه ښودلې یونما وایي دا اصولنامه د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض نور هم پیاوړی کوي ځکه نارینه د طلاق یو اړخیز حق لري خو ښځې باید د تفریق لپاره پیچلې قضایي پروسې تعقیب کړي خو طالبانو بیا ویلي نیوکو ته باید ارزښت ورنکړل سي
2: اعتراضات کسانی که معاند هستند با اسلام مشکل دارند با دین مشکل دارند با اساسات اسلامی مشکل دارند اعتراضات آنها را ما باید هیچ اهمیت ندیم چون او اعتراضات نوام نیست و او اعتراضات به آخرم نمیرسه و همیشه بوده از صدر اسلام تعال
1: ده خزو ده حقونو فعلان وای په داسې حال کې چنجونه لزده کرو کار او طولانیز حضور محرومی دی دغه اصولنامه ده خزو خپلواکی لا پسی محدوده وی
3: امروز در افغانستان دختران نه تنها از آموزش، کار و آزادی محرومند بلکه حتی حق کودک بودن، حق نگفتن و حق زنده ماندن نیز از آنها گرفته شده است.
1: و اساسی پختن دادی آیا دا اصولنامه د کورنۍ او قضیو د حل قانوني چوکاټ دی او که د ښځو پر حقونو د محدودیتونو یو بل رسمي ګام
0: بیا هم خراغلاست خبرونه کې را سره ملمانه دی په نروې کې د افغانستان په خانه سفیر اغلی شکریا بارکسی د پهنتون استاد ډاکټر محمد ظریف علم ستانکسی دواړو ته خراغلاست وایم اغلی بارکزی لمړی پښتنه غواړم نه تاسو وکړم آیا د طالبانو د زوجینو د تفریق اصولنامه د کم عمر ودونو د ترویج معنا نه لري
4: سلامونه او نیکی هیلی تاسو قدرمند استاد او ټول لیدونکو او کتونکو ته متاسفانه د طالبانو واکمنی نه را په دې خوا کوم څه چې دوی تر ننه پورې د شریعت سیوری لاندې او یا هم د دوی د امیر له خوا څخه اصولنامې او قوانین او یا هم څه اصولونه وضع شوي دي هغه ټول په ټولنه کې سربیره پر دې چې تاوتریخوالی زیاتوي په سیستماتیک ډول باندې د ښځو ماشومانو حقونه محدودوي که چیرته تاسو نفس د خپل یعنی هغه د نکاح او یا هم د ازدواج نفس باندې رجوع وکړي هلته رضایت شرط دی چې متاسفه دی اصولنامه کې حتی وړه ماشوم هم چې عدم رضایتي کوای شي په نکاح ورکړي د دې تر څنګ هلته عدالت چې په اسلام کې اساسي اصل دی متاسفانه په ځینو حالاتو کې اطاعت ته برتري ورکړل شوې ده البته هیرم نشي چې په افغانستان کې د شریعت او د دین د نوم نه تر ډېره حده پورې استفاده شوې ده متاسفانه اول خو زه په دې باندې پوره باور لرم د خپلې تجربې نه تاسو ته وایم چې په افغانستان کې مونږ دلوده خپل د طلاق تفریق او خلع دا ټول هغه جنجالي پروسې وي چې هیڅ کله هم په افغانستان کې په اسانه ډول ښځو لپاره دغه زمینه نه برابرېدله او نه مهیا کېدله. ای کاش طالبان دې نه مخکې چې تفریق لپاره لاړ شي هغه کورنۍ اصول چې کوم د نارینه او پر سر باندې فرض دی کله چې دوی واده کوي چې هغه طبیعي خبره ده چې مالک د نفس ښځه کېږي نو هغه ته د نفقې حساب دی د کور حساب دی او هغه برابر احترام و مینه او کوم سهولتونه چې دوی باید ورته برابر کړي په هغې باندې ډیر تاکید کړی وای. متاسفانه دلته مونږ وینو چې په یو رقم نه یو رقم د اقل زما تعبیر هم دا دی چې دوی نابالغ ماشومان د خرڅولو زمینه یې برابره کړې ده. هغه په دې معنا باندې چې مهر اخیستل کیږي او بیا تاسو خپله فکر وکړئ چې دننه په افغانستان کې یعنی دا یو امکان لري چې یو نابالغ ماشوم مثلا یو اته کلن نه کلن جنۍ یو کور ته لاړ شي او بیا په 12 کلنۍ کې وایي چې ولا هغه هم چې بلوغ ته ورسیږي دا باید معلومات ورکړي د کورنۍ غړو ته چې یعنی یو شاهد پیدا شي څخه دا بلوغ سن ته رسېدلی څنګه چې دغه اصول نامه وایي. او هغې نه وروسته وایي چې زه غواړم خپل دغه نکاح فسخه کړم او یا هم رضایت نه لرم او بیا هغه لپاره یو بل پروسیجر دی چې یعنی دوی باید محکمې ته مراجعه وکړي. او متاسفانه نن سبا په محاکمو کې عدالت ته لاسرسی ناشونی او ناممکنه خبره ده. او بل کورنیو کې هم متاسفانه دغه د تفریق موضوع ډیره تر ډیره پورې په افغانستان کې عملي بڼه نه درلودل او نه هم لري. او لا ترغې اضافه هم چې مونږ راشو وینو چې په ځینې حالاتو کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چوپتیا چې دا کیدای شي د شرم نه وي، کیدای شي د یېرې نه وي، کیدای شي د فشار نه وي او کیدای شي د عدم ثبات فکری نه وي، نو په هغه حالت کې هم دا رضایت ګڼل کیږي. او یو ستر توپیر د په دغه اصولنامه کې د نارینه وو ته ډیر حق ورکړل شوی دی او د ښځو حقونه سخت ډول باندې محدود شوی دی. او کله چې د طلاق موضوع راځي متاسفانه سربیره پر دې چې نکاح سنت دی او طلاق حلال او بخې فرض، متاسفانه په افغاني ټولنه کې طلاق ته ډیر په بد سترګو کتل کیږي. یعنی هغه یو لاره نه ده چې د اسلام په لحاظ باندې دا یو لاره ده، که چیرته یو څوک نشي کولای چې خپل ژوند مخته ویسي طلاق یې لاره ده. او زه نه پوهیږم چې دا د تفریق حداقل دوی ته دومره اشاره هم نه ده کړې. هغه ځوانې پیغلې جنکیانې چې مړونه افغانستان نه باندې کار کوي په مزدورۍ باندې اخته وي او حداقل 10 کالو کې یو ځلې ورته ورځي، آیا دا یو اسلامي او شرعي وضعیت ده او که نه ده؟ ځکه چې هغه جنۍ هم ژوند ته یې زړه غواړي او دا یعنی په اسلامي لحاظ باندې هم ډیر فرایض پر نارینه باندې دی چې متاسفانه هغې تر پښو لاندې کیږي. یا مثلا یو څوک چې مفقودی بالکل لادرکی په هغه باندې هم ډیر غور نه دی شوی. د دې تر څنګ چې یو څوک مفقودی مګر آدرس یې معلوم وي هغه باندې هم ډیر تاکید نه دی شوی. په عموم لحاظ باندې که چیرته د اول خو متاسفانه دغه خپله اصولنامه معلوم نه دی چې حقوقي جوړښت یې د کوم ځای نه راځي، چې یعنی هیڅ بل مادې ته اشاره نه دی شوی، ځکه چې د قانون روح هم دا دی که چیرته تاسو یو قانون جوړوي وایي چې د اساسي قانون د بنسټ پر دغه مادې بنسټ باندې دی او یا هم د مدني قانون او یا هر څه دا مستقیم راغلی دی او فرمان په صفت باندې. او دغه فرامین متاسفانه د هرې ورځې په تېرېدو سره ښکاره سیستماتیکه دښمني د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان نوم سره، د افغانستان د حقوقي سیستم سره او بل اخص د افغان میرمن او ماشومانو سره دی. زه فکر کوم دینه روسه مونږ باید نوم ترڅنګ د ماشومانو نوم هم واخلو. مهرباني.
0: مننه بیا هم تاسو سره ګرځم ستانګزی صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. غواړم چې د دغې اصولنامې د ماخذ یا منابعو په هکله تاسو راته وغږېږئ. د مذهبي چارو شنونکي وایي چې دا اصولنامه په ټوله کې د برېتانوي هند د عالمګیري فتواو څخه راخیستل شوې ده، چې هغه وخت مثلا اورنګزیب عالمګیر دور و او دغه د مغولي امپراتورۍ لپاره جوړه شوې فتواوې وې، د دې نه استناد کوي او پرېکړه یې د افغانستان اوسنۍ ټولنې ته د استنباط وړ نه دي. ستاسو نظر راخلم.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ګران میلمه ته او دروز ګران لیدونکو ته. په دې کې شک نه سم مخکې له دنه چې د تاسو سوال ته راسم، د قانون جوړښت په ټولنه کې یو سلسله اصول او قواعد لري چې هغه اصول او قواعد باندې باید قانون جوړونه په ټولنه کې تر څو قانون یو ډېر معتبر حقوقي سند ده تر څو له هغه نه سو استفاده ونسي. په همدغه لحاظ ځینې اسناد تقنیني چې اوسني وخت کې نافذیږي هغه شکلي لحاظ او همداراز د متنو ماهیت او د احکامو له لحاظه یو څه له حقوقي قواعدو نه په اصطلاح ودول صورت مومي. د بیلګې په ډول شکلیاتو له لحاظه که چیرې یو قانون جوړیږي لکه سی میرمن بارکزی ویلې، په بښنه سره میرمن بارکزی ویلې چې له کوم جنه دا قانون اخیستل سوی، د قانون مبنا ده، د قانون اهداف دي، مصطلحات دي، مصطلحات په واضح شکل سی مترادف الفاظ باید حقوقي لحاظ په کې رانسي او همدغه راز احکام دي. اهداف ټول قانون کله چې اهداف قانون کې ږدي ټول قانون باید بیا په همغه اهدافو باید وڅرخي. شکلي لحاظ هم مشکلات او چالشونه لري، حتی حوالې چې راخیستل سوي دي په پښتو او دري ژبه کې له عربي نه درست نه دي ترجمه سوی دی. هغه هلته مثلا په پاورقي کې لیکل سوی ده سی خوله په بدل د مال کې ده، په عربي متن کې دوی راغیسي په ترجمه کې سی خوله په بدل د پیسو کې ده، نو پیسې خاص وي او مال عام سو. هر هغه شی سی په فقهي قواعدو کې سی مال ګڼل کېږي هغه مهر تعینېدی سی، هغه د خوله بدل هم تعینېدی سی، هغه مال ده، په مجموع کې تنها پیسې نه دي. نو ترجمه کې هم اشتباهات سته سی پښتو ته اول را ترجمه سوی بیا د ریته ترجمه سوی ده، مشکلات هم ستاسو برتال تلار سو. راغلو په مبنا کې داسې داسې اوسني عصر کې چې کله قانون جوړونه خصوصا په اسلامي هیوادونو کې لکه افغانستان غوندې سي مبنا دي حقوقي سیستم، اسلامي حقوقي سیستم ده او دا په دې معنا نه ده چې اوس د مبنا تقنین اسلام ده، بلکې په کثرت سره قوانین د شاه امان الله خان له وخت نه نافذ سول. تر اوسه پورې د موږ مبنا او اساس اسلامي شریعت په مبنا د حقوقي سیستمونو کې ده، خصوصا په فامیلي مسایلو کې یا احوال شخصي مسایلو کې له اسلامي اصولو نه موږ راغیسې. په دې کې چې کله قانون جوړونه کېږي چې هغه معتبر حقوقي سند د موږ مدني قانون د 1555 کال د سردار داود خان د وخت داسې هغه ځینو مادو ته زه کوی سم بیا په مقارنې سره د دې اصولنامې اشاره وکړم چې د هغه جامعیت تثبیت شي. په هغه کې چې کله یو حقوقي سند یا قانون جوړیږي تنها حقوقدان په هغه کې نه کېني، خصوصا په احوال شخصیه کې او فامیلي مسایلو کې. په هغه کې د ټولنپوهنې متخصصینې، د ارواپوهنې متخصصینې، حقوق پوهانې، ډاکتران د طبي په دغه مسایلو کې، خصوصا د سن په مورد او د نورو مسایلو په مورد چې دلته د نجونو په اړه او د نارینهو په اړه سي یو اساسي حق چې هغه د ازدواج حق ده او د ټولنې اساس جوړوي، هغه هغه کېږي نو قانون ډېر منضبط باید جوړ سي او ډېر په دقت سره جوړ سي تر څو سو استفاده ونسي. د اسلامي منابعو نه چې کله تقنین ته اصول یا هغه شرعي مسایل را نقل کېږي، هغه په ټولنه کې اول مطالعه کېږي چې کوم حکم قابل د تطبیق ده. د بیلګې په ډول چې کله موږ په مدني قانون کې په اویایمه یو اویایمه ماده د مدني قانون کې سن د ازدواج معین کړی ده، هغه په اویایمه ماده کې 14 کلن د جلۍ لپاره او 18 کلن د هلک لپاره. په دې کې بیا سې بیکګراوند د دې قاعدې ته ځو، هغه کې یو حقوقي فلسفه هم غږته ده سي د فلسفي لحاظه، سي حقوق له فلسفې سره هم یو ارتباط لري فلسفي لحاظه مسله په کې نغږته ده. دغه مسله چې کله په یو اویایمه ماده کې بیا وایي سي 15 کلن جلۍ تنها صحیح او تصرف پلاره په نکاح ورکول سي عزیز سلام محکمه او له 15 نو کته په هیڅ صورت نکاح جایز نه ده. مدني قانون په هغه وخت کې دغه مسله را انغړلې و او ټول د آباد برسی کړی و، یعنی 1955 کال کې دغه صلاح و. کیدای شي وروسته بیا موږ نور صلاح را پیدا کو، مصلحتونه را پیدا کو، نور قوانینو کې تغییر راولو. نو دا مسله د څه لپاره و؟ د فلسفه څه ده؟ د فلسفه دا ده چې افغانستان فقیر هیواد ده، ډېر مسائل دغسې په ازدواج کې د نجونو خرڅول، د نجونو نه ولور اخیستل، د نجونو په سر ولور اخیستل او نجونې په بادو کې ورکول، او دا مسایل عرفي لحاظه او د فقر له لحاظه موږ ډېر دا مسایل په ټولنه کې درلودل. چې د همدغه لپاره چې د شاه امان الله خان په وخت کې یوه نظامنامه جوړه سوه چې هغه په نوم دی نظامنامه د نکاح ختم سوری و. په هغې کې دوه قاعدې کې همدغسې د ماشومانو ودونه موقف کړي وو او اجازه یې نه ورکړې. بیا ځینې اختشاشات هغه وخت کې تاسې تاریخي لحاظه تاسې ته معلومه داسې راجک سول. بیا شاه امان الله خان چې دغه ماده تعدیل کړې ده، هغه مشکل یې هلته په هغه مادې کې ویلي دي. تاسې هغه مادې ته مراجعه وکړئ، سعید مارو آیا وزمنایست معنوي پلار دی، تاسې دغه مې د تاسې په صلاح لیدله چې د ماشومانو ودونه تاسې کې دښمني و قاق و بدبختی راولی او دیده جلی مشکل زون په مشکل مواجه کهی. نو دا ما په تجربه بانی ثابت کرده، دیگه لپاره می دا موقف کرده و ستاسی دیر تاکید کوی نو بیر تا اجازه ورکو سی، یعنی اغاو وقتیم دغه اساسیتون و. نو پا دی لحاظ فقهی لیدلوری پا دغه دی ازدواج پسر که دی مثال پا داول یو لیدلوری نه دسی مگه یو لیدلوری رو اخلو. مختلف نظریات فقهی نظریات هم ستان. نو مگه کم فقهی نظریه پا افغانی پولانه که جنبه دی تطبیق او دی ظلم او دی ظلم دی مخنیوی او دی عدالت دی ټینګښت لپاره موږ کومه ماده راغیستی سو یا کوم حکم راغیستی سو؟ د ماشومانو د ازدواج په اړه چې کله نظریات د علما او د فقها بحث کېږي، ابن شبرما او ابن ابي بکر اعظم یو له هغه فقهاونو دي. ابن شبرما مجتهد و هغه هم په عصر د امام ابوحنیفه کې ځوان کو، قاضي د کوفي و. د هغه نظریات هم اجتهادات هم په کتابو کې رانقل شوي، او همداراز ابي بکر اعظم او ابن بطي. دغه فقها دي دوی وایي د ماشوم نکاح ورکولو قطعا جایز نه دي، او دلیل هم هغه آیات راوړي، حتی اذا بلغ النکاح، تر څو چې په بلوغ د نکاح ورسیږي. استنباط د دوی دا ده چې بیا هغه بحث د فقهي تیزي چې نکاح په لغت د عرب کې په دوو معنا راغلی، چې یوه معنا یې په معنا د عقد، بله معنا یې په د مقاربت ده. نو تر څو چې بلوغ د نکاح ته، یعنی بلوغ د مقاربت، نو صغیره لپاره د بلوغ د مقاربت آماده نه ده، دغه لپاره نکاح جایزه نه ده. موږ دغه لیدلوری په مدني قانون کې راغیسی، یعنی یو تحقیق له حیثم راغیسی. بیا تخصص سوسی نظریه پی ورکول سوی، بیا دغه ماده دلته ځانګړې سوی ده. او د اولیاء او صلاحیت ولې مزدود سوی بند سوی؟ د دې لپاره چې دوی سو استفاده له

0: تراسو دغه وسلامیت د طالبان او یان زبی الله مجاهد د افغانستان ملي راډیو پولیس سره په مرکه کې ویل چې دغه وسلامه د اسلامي شریعت په اساس جوړه شوې ده. تاسو په دې اکله څه وایئ؟ آیا واقعا دا د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړه شوې ده کنه؟
1: په دې کې شک نشته چې د دغه حواله هم له فقهي کتابونو راغستل شوی. ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ هغه لیدلوری راخلو چې د ټولنې په صلاح وي، موږ په حقوقي لحاظ یو سلسله اهداف تعقیبو چې هغه اهداف په قانون کې باید راونغاړل شي، چې تامین د ثبات ده، تامین د امنیت ده او استقرار د عدالت ده. موږ کوم لیدلوری لپاره د استقرار د عدالت په قانون کې انعکاسوی سو؟ بنا د استقرار د عدالت په دغه موضوع کې چې تفریق د زوجینو ده، په دغه اصولنامه کې هغه استقرار د عدالت مسله سه ده، دغه کې پکې نقض وجود لري او په دغه باندې نیوکې دي. نو بنا یو لیدلوری په اجتهادي مسایلو کې یو لیدلوری د فقهاو نسته، لیدلوری مختلف دي. پخواني قوانین چې که تاسې پکې مطالعه او څوک چې پکې تخصص لري هغه سې تحصیلي دي، موږ تنوع د مذاهب د فقهي په خپل قوانینو کې خصوصا مدني قانون کې موږ انعکاس کړي دي. د بیلګې په ډول که وخت وسي کې زه یو بل مثال هم ورکړم، هغه به ډېر دغه موضوع واضح کړي. هغه د بارکزی صاحب سی ویل سي د مفقود په اړه، یو غایب لرو یو مفقود لرو. تاسو وګورئ امام ابو حنیفه هغه وخت کې اجتهاد کړی و، اول خو اجتهاد د مجتهد او فتوا د مفتي مقید په زمان او مکان سره ده. دا استنباط د حکم د سری دلیل د قران نه ده، استنباط د مجتهد ده. هغه مجتهد مثلا په هغه زمان کې اجتهاد کړی و، اوسني زمان کې کېدای سي جنبه د تطبیقي نه لري. د مفقود په اړه وایم، کله چې امام ابو حنیفه اجتهاد کړی و چې اتیا کاله یا یو قرن باید دغه شخص دغه ښځه منتظره سي تر څو د ده د میړه احوال معلوم سي. لیکن امام مالک ویلي دي چې نه، درې کاله باید منتظر سي، درې کاله وروسته قاضي ته مراجعه، قاضي تفریق په سبب د غیابت باید صادر کړي. اوسني عصر کې هغه وخت کې خو مراسلات او مکاتبات امکان نه درلود، څوک سي یو ولایت نه بل ولایت کې مو دومره امکانات د مراسلات او مکاتبات نه و، نو دغه امکانات نه و سي د یو چا احوال معلوم سي دغه چیرې ده. اوسني عصر کې خو ټکنالوژي ده، مطبوعات دي. دغه موږ تاسې میرمن بارغزی له لندن غږیږي، غزلی و چې غږیږم، تاسې له بل چې غږیږئ. دغه امکانات یا دغه میډیا یو څوک سي مفقود سي، کیدای سي اشتهارات نشر سي، د ده معلومات زر پیدا سي، نو درې کاله هم هغه اعظمي وخت ده سي د ده د پیدا کولو لپاره وخت ورکول سي. نو مدني قانون د افغانستان په 1950 درې کاله درنګ ودلی تر څو د ښځو حقوق نقص نه سي. هغه نفقې ته ضرورت لري، هغه نورو حوایجو ته ضرورت لري، حتی د مفقود خو هغه داسې مړی زونده معلوم نه وي په حقوقي مصالحاتو کې. غایب هغه ته وایي چې جای معلوم وي لیکن نه راځي، د خپل د ښځې نفقه هم نه ورکوي، هوایج هم نه ورکوي. په دغه اړه باندې حضرت عمر رضی الله عنه هغه وخت کې یو فرمان صادر کړی و چې هغه لښکریان یې په ډېرو لرو ساحو کې په جګړو بوخت و، هغه ته یې فرمان صادر کړی چې خپلو ښځو ته د هر درې میاشتې کې راشي، که چیرې نه راځي نو دوی دې باید خپلو ښځو ته طلاق ورکړي تر څو د دوی هوایج، د دوی نفقه، د دوی نور محتاجات باید رفع سي. ښځه من حیث د برده باید ونساتل سي. نو دغلته لیدلوري مختلف راځي. موږ کوم لیدلوری فقهي راخلو او په قانون کې تنظیمو چې هغه د ټولنې د ثبات لپاره، د استقرار، د عدالت لپاره هغه اهداف د حقوقي سي لري، هغه په قانون کې په واقعي ډول موږ په اصطلاح تحکیم کو، اول ته یې راوړو او وروسته له دې نه چې هغه نقص د حقوقي راسي باید موږ تدابیر د پیشګیرانې، تدابیر د وقایوي ونیسو. په حقوقي مباحثو کې تدابیر د وقایوي یا پیشګیرانه ډیر اړین او مهم دي، د لپاره دي چې موږ هغه نقص د حقوقي یا نقص د حق حالت ته چې د یو چا حق ضایع کیږي په ټولنه کې هغه حالت اصلا نونه رسیږو. نو بنان دغه اسناد چې زیاتره ترتیبیږي دا په وقایوي جنبه باندې، د حقوقي لحاظ ضعف له دې جهته هم ده.
0: ستانه زه ته تاسو ته بیا راګرځم. هغه لپاره زه د طالبان دغه اصولنامه یو کاپي ما سره شته دی. د دغه اصولنامه په دویم فصل کې چې د خيار بلوغ په سبب تفریق عنوان ورته ورکړ شوی، پنځمه ماده کې وایي که له پلار او نیکه پرته له خپلوانو څخه یو د صغیر یا صغیرې د نکاح عقد له کفو سره په مهر مثل باندې وکړي، عقد صحیح دی. خود بلوغ په وخت کې د نکاح د عقد فسخ خيار د یاد شوی صغیر یا صغیرې لپاره دی، البته

0: فصل د محکمې په حکم سره صورت مومي. بیا د دغه فصل په شپږمه ماده کې وایي کا لپلار یعنی ک پراته ل خپلوانو څخه یو صغیر یا صغیره لا غیر کفو یا د فاحش غبن په مهر سره په نکاح ورکړي، نکاح یې صحت نه لري. نو دې ته په کتو سره آیا دا معنا نه ورکوي چې طالبان نه یوازې د صغیر نجلۍ نکاح نه منع کوي بلکې د صغیر نجلۍ نکاح ته مشروعیت هم ورکوي؟
1: بغیر له شکه دغه ستونزه ده چې په اصل کې په همدغه اصولنامه کې شته. که چېرته تاسو د دې اصولنامې موافقینو نظریات واورئ، هغو وایي چې دغه اصولنامه ځکه جوړه شوې ده د بېلګې په ډول، ځینې خلک وایي که چېرته پلار یا نیکه اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي او یا هم مریض یي او فکر وکړي چې ولاده د جنۍ ژوند به خطر سره مخامخ شي، نو دا به ښیي چې حداقل د یو چا په نکاح باندې ورکړل شي. د نکاح او د ازدواج ځانګړي شرایط دي چې متاسفانه رضایت یو څوک چې ماشوم یې یعنی د ماشوم او د بالغ انسان په مینځ کې ډیر فرق شته. حتی ما په باور باندې زه فکر کوم چې بالغ د اسلامي اصولو پر بنسټ باندې، یعنی که چېرته تاسو دغه مسؤلیت نارینه و ته باندې وګورئ، وایي هغه وخت یو نارینه کوای شي چې مثلا واده وکړي او ښځې ته په نکاح ورکړي چې په مالي لحاظ باندې امکانات ولري، روحي لحاظ باندې ښه اوسي، جسماني لحاظ باندې ښه اوسي. حتی دغه کار یو اتلس کلن نولس کلن الک لپاره هم ناممکنه خبره ده چې څنګه دی په خپلو پښو باندې ودرېږي چې بیا وتوانېږي چې خپل ښځې لپاره او خپل ماشومانو لپاره کور و خوراک و کالی و نفقه ورته برابر کړي. او بېرته راځو د ښځې په موضوع باندې، د ښځو لپاره هم رضایت په نکاح کې تر ټولو عموم اصل دی. که چېرته یوه ښځه خپل نکاح باندې رضایت ونه لري نو هغه نکاح جایز نکاح نه ده. چې زه فکر کوم دلته اصلا د رضایت عدالت یعنی اصل دلته بیخي د سترګو نه لوېدلی دی. او بل شی چې تاسو ورته ویلی خیار بلوغ، فکر کوم ځینې شیان طالبانو اول خو دا منطق زما لپاره اوس هم ورک دی چې آیا دوی دا کار دې لپاره کړی دی چې که چېرته کورنۍ تاوتریخوالی زیاته شي نو نارینه نورم حاکم شي او ونه توانېږي ښځې د هغو نه په اسانۍ ډول باندې خلاص شي. یو دویم تعجب وړ خبره خو همدا ده چې چېرته جنۍ ورکوي، نه سند شته، نه محکمه شته، نه مهر شته، مګر کله چې بیا جنۍ غواړي چې تفریق ته څه وکړي او خپل عدم رضایت وښيي بیا باید لاړ شي محکمې ته. یعنی دلته هم یو شانتی هغه تبعیض په پام کې نیول شوی دی چې هر تفریق باید د محکمې د خوا څخه په رسمي ډول باندې تایید شي، مګر د هر نکاح لپاره دوی د محکمې تاییدی ته ضرورت نه لري، صرف شاهدانو باندې اکتفا شوی ده. متاسفانه روح د دې اصولنامې لکه څنګه چې ستانکزی صاحب ویلې اصلا نه تنها یوازې د عدالت سره بلکې د نننۍ اصول کورنۍ ژوند او جوړښت سره په ټکار کې راځي. سربیره پر دې چې په دغه اصولنامه کې نه تنها یوازې حنفي فقه مخکې ډېر په ښکلي ډول باندې ورته اشاره وشوله، زمونږ مدني قانون په افغانستان کې هغه اخیستل سوی د مختلف فقهي مرجعو نه ده، یوازې په حنفي فقه باندې ولاړ نه دی، مګر په دغه اصولنامه کې اصلا جعفری فقه ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې، هغو ته دغه زمینه برابره شوې نه ده. حتی زمونږ افغانان چې مسلمانان نه دي د هغو لپاره هم د دوی احوال شخصیه پاکله باندې هیڅ کوم روښنایي په پام کې نه دی نیول شوی. کوم څه چې تاسو ډېره ورته اشاره وکړل هغه تر ډېره حده پورې صحیح ده چې واک پلار و نیکه یعنی ولی د یو ماشوم دی او دغه د چا خبره ورکړي ته هغوی خپل رضایت ښکاره کوي، بیا بیرته دوی راځي وایي چې ولا چې بلوغ ته ورسیږي بیا دا کوای سي چې نه وایي الکه که نه وایي.
0: دغلته یوه پوښتنه دا ده آغلې بارکزی چې مثلا یوه نجلۍ چې ډیر ژر بالغ شي، شاید یولس کلنۍ کې بالغ شي، اول دا چې یو لسکلنی کې یا غی نمخ کې چې دی کله وادیږي لسکلنی کې یا نه کلنی کې دوی رضایت په څه معنی، آیا هغوی د دې تصمیم نیولی شي، آیا په دې پوهېدلی شي چې واده یعنی څه، واده څه معنی لري، آیا هغوی د دغې اړیکې د پرمخ وړلو ظرفیت لري که نه؟ بلخوا مثلا د دې طالبانو په یوې ماده کې راغلی دی، په اتمه ماده کې، چې کله چې یو جلی بالغه کیږي نو او د خپل واده نه رضایت نه لري، غواړي چې د خپل میړه نه تفریق واخلي یا بیل شي، نو دا میرمنه باید محکمې ته شواهد وړاندې کړي، یا دوه نارینه باید اوسېږي او یا هم یو نارینه یا دوه ښځې. په دغسې یو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې ژوند کوو، دومره سخت شرایط چې د تفریق لپاره په دغه اصولنامه کې راغلي دي، آیا د تطبیق وړ دي؟
1: تطبیق وړ خو بیخي نه دی، ځکه چې کوم شرایط چې دی ورته وضع کړي دي نه پرون د تطبیق وړ او نه هم نن. زه خپل تجربې نه تاسو ته وایم، متاسفانه په افغانستان کې د نکاح تفریق او خلع پاکله باندې ډېر یو مبهم او ډېر متاسفانه په ډېر حالاتو کې ډېر یو اوږده پروسه ده. صحیح ده چې کورنۍ هغه روح باید مات نه شي. زه غواړم په زغرده ووایم چې د بلوغ علامه دوه شیان ته دی، یو دا دی چې انسان په فزیکي لحاظ باندې یو سن ته رسیږي چې هغه اسلامي قواعد پرې عملي کیږي، او یو دا دی چې په ذهني لحاظ یو څوک بلوغ ته ورسیږي. د واده لپاره لکه چې د رضایت موضوع راځي چې بالغه جنۍ او رضایت ولري، یعنی په عام ډول باندې او په خاص کر باندې دغه پوهه ولري چې دغه مشترک ژوند یعنی څه، د مشترک ژوند د بوج څخه وتوانیږي چې ځان وباسي او یا هم په هغې باندې سر خلاصي پوشي. وجود په فزیکي لحاظ باندې د دې لپاره چې امیندواره شي او مور شي باید آمادگی ولری. سربیره پر دې په ټول عقلانیت باندې مهر ورته ورکړل شي، چې متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې مهر نه ورکول کیږي، بلکې دوی فکر کوي هیڅ نکاح بې مهره مکمل کیدای نه شي، او پس له تفریق نه هم په ډېر مسایلو کې تاسو وینئ چې حتی د خلع موضوع ستانسي صاحب ډېر ښه ورته اشاره وکړله، په ډېر حالاتو کې دغه خلع هم هغه وخت واقع کیږي چې ښځه خپل مهر نه سترګې پټې کړي، یعنی پرداخت پیسو یوازې موضوع نه ده، کیدای شي ځکه یې کیدای شي کوري، او ځینې شیان صرف د کاغذ پر سر باندې پاتې کیږي. یعنی مخکې له دې نه چې هغه رابطه د نر او ښځې په مابین باندې تامین شي، یو مهر دی چې هغه باید جنۍ ته یا ښځې ته ورکړل شي، چې متاسفانه تر ننه پورې ما څوک نه دی لیدلی چې ویلي څه وله هغه مهر هم ماته راکړل شو، او پس له طلاق یا خلع یا تفریق نه هم ماته دغه شتمني راکړل شوله. متاسفانه او کوم څه چې ډېر رایج دی چې مخکې هم ورته اشاره وکړله، دغه د ماشومانو او یا هم د جنکیو پلورل دي، خرڅولی دي، اوس که چیرته د شیربها په نوم باندې ورکوي، چیرته د تویانې په نوم ورناخلي، او چیرته هم د ورور په نوم باندې اخلي، او چیرته یا هم د بدل موضوع پکې راځي، دا هغه شیان دي چې اسلامي صبغه نه لري په ټولنه کې. ځینې هغه شیان چې په دغه اصولنامو کې راغلي دي، زه فکر کوم په نننۍ اسلامي نړۍ کې په هیڅ ځای کې دا تطبیقیږي نه. حتی که چیرته تاسو هغه تر ټولو نه لري پاتې افریقایي هیوادونو ته هم لاړ شئ چې مطلق قبیلوي ژوند لري، هلته هم چې یعنی هیڅ دین او باور هم ونه لري، مګر دغه رقم شیان او دغه رقم قوانین پر یو ماشوم باندې چې خپله هم ماشومی مظلومی او بې کسه یې یو کور ته لاړ شي او ډېر وخت هلته تیر کړي، او هغې نه وروسته بیا ووایي چې والله زه بالغ شوم، هغه لپاره هم باید اسناد ورکړي، او بیا هغه خلک ویسی محکمه تا محکمه معلومه نده چه رقم محکمه ده، بیا اغوی ورته دغه اجازه ورکی، طبی خبر ده چه ده افغانستان پر شرایطو که پرونم ده خبره ناشونه و او نن هم متاسفانه تر ډیره حد پورې ناشونه ده. زه اوسه پورې نه پوهیږم، او زه غواړم دغه پوښتنه استاد نه وکم چې انګیزه یا انګیړنه د همدغه اسلامي څواج طالبان جوړ کړ، ځکه چې دوی د هر ورځې په تیریدو سره یو ښکاره دښمني دوی د افغانستان میرمنو سره لري، د افغانستان ماشومانو سره لري. یعنی د دوی هغه دښمني په دې باندې بس یعنه ونه کړله چې مکتب بند شو، فاکولتا بند شو، کار بند شو، ژوند بند شو، باندې دنه د ژوند کولو طریقه په دوی باندې بند شوله. دوی په سیستماتیک ډول باندې یو بل لوه تاوتریخوالی په رسمي ډول باندې په ماشومانو او په ښځو باندې، ماشوم چې وایي مخصوص جنکیو باندې، تنکی جنکیو باندې دوی غواړي چې په عملي ډول باندې دغه عملی کې هغه د شریعت په نامه باندې. یعنی تاسو څه فکر کوئ چې منطق د دې کار څه به وي؟ دوی په کوم منطق، په کوم اصول او په کوم دلیل باندې دوی غواړي دا کار وکړي؟ ځکه چې مخکې دې زموږ لپاره دغه خالی دنه په افغانستان کې، حتی د جمهوریت په وخت کې دا اسانه نه وه چې موږ د نکانامې په سند کې چې رسمي چاپ شو 15 کاله وخت واخیسته چې موږ بالاخره هغه سیستم چې پرون او نن ستاسو مشران سره یې کېنی وای والله موږ ډېر قانونمند او دا او دا او دا 15 کاله وخت واخیسته چې موږ وایو چې هغه کا جنکیانې 14 کالونه چې عمرې ټیټي جرم ګڼل کیږي، او یا هم مثلا چې یو څوک واده شوي باید خپل بل ښځې ته هم اطلاع ورکړي مخکې له دې نه چې غواړي نکاح وشي. یعنی دغه معلومات ورکړي پټ نه کړي. ځینې خلک د 4-5 ښځې لري بیا هم ځي وایي والله هېڅ شی نه لرم. یعنی دا خو یو رقم دوکه او فریب و دروغ دی، ریاکاري ده. او تر ډېره حده پورې متاسفانه په افغانستان کې سربېره پر دې چې موږ همیشه تر ډیره حده پورې حمایوي قوانین درلوده، د قوانینو تطبیق تر ټولو ډیر ستونزمن و، او د دغه سي اصولنامو سره او د طالبانو روحیې سره او کوم فرهنګ چې دوی ځان سره راوستل چې نه د افغانستان د خلکو پخوانی فرهنګ دی، نه د نننۍ ژوند سره برابر لري. زه فکر کوم چې نور هم افغانستان به د ښځو او د جنکیو لپاره او حتی تر ډیره حده پورې نارینهو لپاره هم د سایستلو زمینه کمه شي.
0: استانګزی صاحب، تاسو د اغلې بارګزی پوښتنه واورېده. دوی وایي چې طالبانو انګیزه څه وه د دغسې د اصولنامې د توشیح کولو په برخه کې؟
2: مننه. بس په دې مسلې باندې کېدای سي تاسې د خبرونه دغه ګنجایشونه لري، بحثونه په ډېرو مسایلو باندې دا اوس د ما ذهن ته د میرمن بارکزی په وینا سره راغلل. نو خو چون هغه محدودیت ده په لنډو ټکو کې څو نقطو ته اشاره کوم. اول خو د میرمن بارکزی پوښتنې ته انګیزه خو واضح ده، سې د پخواني قوانین ټول لغوه کړي دي او د تطبیقي جنبه نه لري، او دوی کله کله په خلا د حقوقي کې واقع کیږي. نو زیاتره په هغه برخو باندې بیا دوی خپل هغه حقوقي اسناد راباسي چې هغه په دغه برخو کې عام نیوکې راوپاروي، او حتی ځینې کسان چې حتی په دغه مسلک هغه کې هغه نه لري هغوی هم پې باندې ویناوې کوي، او په حقیقت کې نه دوی ته مشکل رسیږي نه اصولنامې ته مشکل رسیږي، د موږ هغه اعتقاداتو ته، مقدس دین ته هغه ته صدمه رسیږي چې ځینې داسې فکر کوي چې دغه دین ته نه همدغه په دغه اصولنامې باندې منحصر ده، یا په دغه دوو کرښو باندې چې دوی لیکلی ده ته نه همدغه نظر په اسلامي فقه کې دي، در حال کې اسلامي فقه یو بهر د ډېر نظریات پکې دي. تاسو وګورئ په دغه برخه کې چې کله موږ د مدني قانون ذکر کوو، موږ خپله تحصیلي برخه کې او د تدریس په برخه کې په حقوق کې تدریس کوو یا شریعتو کې، موږ د مدني قانون یو اکاډمیک مباحث درلودل د ټولو قوانینو د افغانستان په اړه، هغه تحصیل و تحصیل یعنی په همزه سره اصل دی یو قانونی ماده پیدا کول په اسلامي شریعت کې، خصوصا د مدني قانون اصول سي پیدا کوو په اسلامي فقه کې لکم لیدلوري راغیسل سوي. زه خپل په ریسرچ لرم دغه څلور ډوله اسباب د انحلال د ازدواج په مدني قانون کې په ډیر دقیق ډول او ډیر په حقوقي ډول له اسلامي فقه نه راغیستل سوي دي، ډیر په دقت سره دلته ترتیب سوي دي. سیاغه څلور بخشه د انحلال د ازدواج، هغه طلاق د سره له انواونه، تفریق د سره له څلور ګونو تفریق، سدوی دلته تفریق په عام ډول باز کړی دی، را حال کې تفریق څلور ډوله لري، خوله ده او فسخه ده، فسخه بیا دوه ډوله لري. مثلا تفریق څلور ډوله سي دي: تفریق په سبب د غیابت ده په مدني قانون کې، تفریق په سبب د عیب ده، تفریق په سبب د مرض ده، تفریق په سبب د عدم انفاق ده. یعنی یو څوک سي نفقه خپلې ښځې ته نه ورکوي، هغه هم سبب د تفریق کېږي. سبب د مرض دوی هم یو څه اخیستي دي، سبب د تفریق کېږي. در حالی که هغه قانون ډیر جامع دا مسائل راغیسی او ډیر په دقت سره الفاظ و کلمات حتی په دقت سره کې دي. موږ په تقنین کې سره کله قانون گذاری کې الفاظ ګدو دس الفاظ باید کې ګدو سره سوې تفسیر نیسی دی افغانستان په حقوقی مصطلحات و باندې سازگار وسیږي، هغه ډیر په دقت سره خودل سوی دی. حتی په فسخه کې بیا فسخه موږ دوه ډول هغه دوه خلل په فسخه د نکاح کې راځي، هغه خلل په زمان د عقد ازدواج کې، هغه خلل سي وروسته له عقد ازدواج نه متحقق کیږي. په دغه حالت او ټول مسائل ذکر کړی دي. نو ډیر په دقت سره دا هغه جامع قانون چې کله هغه کیږي، نو دوی په یو خلا کې واقع کیږي. نو خلا کې چې واقع سول کېدای شي بعضې اسناد را وباسي، او زیاتره په دغه برخو کې چې د ښځو په برخو کې دغه مسایل را وباسي، تر څو نه پوهېږم چې مباحث د دوی خوښېږي او که نور کوم هدف لري په اهدافو یې نه یم خبر. خو یو نقطه چې د پوښتنې د میرمن بارکزی د پوښتنې په جواب کې وایم، کېدای شي دوی د خلاق واقعی سی، نو دلتا نظریات په خپل حنفی فقه کې متفاوت دي. نو دوی نسی کوای سی اغا محاکمی پا دی مسائل فیصلیو که، نو دوی دغسی یو ناقص شای را باسی، او پا دغی نقص که هم بیا ادا دا و سیگی زیاتر سی دا جامعه دا او دا جامعه
0: یعنی تستوایی چه دا طالبان و دغا و سلنامه ناقص دا؟
2: نقص په څو موردو کې ده. زه اوس یو څو بیلګې وایم. نواقص یې څه دي؟ نواقص یې دا دي: اول خو ما د شکلي لحاظ وویل چې شکلیات د تقنین اوس په دغه ډول باندې نه دي، په اوسني عصر کې چې موږ ژوند کوو په دغه ډول باندې نه دي. هغه په یو خاص ادبیاتو په یو خاص فارمټ کې لیکل کیږي. دومه موضوع دا ده د احکامو په اړه، تاسو وګورئ د خيار بلوغ مسله ذکر کړې، لیکن خيار د افاقي تیر پاتې ده. موږ دوه مسله په فامیلي مسایلو کې لرو: یو خيار د افاقي لرو، یو خيار د بلوغ لرو. په مدني قانون کې خيار د افاقي راغلی. خيار د افاقي څه ده؟ یو څوک لیونی اوسیږي یا دوراني جنون په باندې په یو جلی راځي، په هغه وخت کې عقد د نکاح منعقد سوی، ولې د دې رضایت په هغه وخت کې نه وي. لکه میرمن بارکزی سي بحث وکړو، اسلام ډېر په رضایت د نجلۍ باندې تمرکز کوي، تر څو صحیح سی ولی عقد په ایجاب قبول باندې منعقدیږي. ایجاب قبول شرط په کې رضایت ده. نو هغه دورانی جنون چې کله په یو بعضې میرمنو باندې راځي، یا هغه مریضه اوسیږي، یا دورانی لیونتوب، یا رواني مشکلاتو لري، په هغه وخت کې روان صحیح کار نه کوي، نو ایجاب قبول منعقد سي. کله چې د دې ست سر ته راسي، وایي تا دې سره نکاح کړی ده، وایي وایي ما دا نکاح نه ده کړی، نو دته خيار افاقه وایي. دی وروسته له زوال د عقل سي عقل بیرته سر ته راسي، دا کوای سي چې فسخه د ازدواج مطالبه کې دا خلل په هین د عقد ازدواج کړه. دا مسله په تفریق کې ډېر پاتې دي، د لپاره ناقصه ده. نو مدني قانون په جامعیت سره دا موضوع بس کړي. یا مثلا ما مخکې عرض وکړو، زه یو څو بیلګې نور هم وایم. مثلا د بلوغ موضوع، د موږ د افغانستان قوانینو کې اصلا د بلوغ د رشد ترمنځ توپیر ځینې بحثو کې نه کیږي. حقوقي لحاظه د بلوغ او د رشد ترمنځ توپیر شته. د موږ افغانستان قوانین ټول سن د رشد مد نظر نیولی ده، په فامیلی مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په وظیفوي مسایلو کې د رشد موضوع ده. هغه رشد ذهني رشد او جسمي رشد ده، په دوو برخو کې سي. هغه ذهني رشد او مثلا د ازدواج سن د جلۍ لپاره 14 کلن او د هلک لپاره 13 کلن، تصرفات د مالي د مجموع کې د هلک د جلۍ لپاره 13 کلن، رایه ورکول 13 کلن سي تکمیل کی، کار کول 13 کلن سي تکمیل سي، څوک سي قاضي کېږي 25 کلن ورته قید ساوی سی 25 کلن. دا ټول سینین در چوک سی رئیس جمهور که گی انتخابات در ریاست جمهوری تا دیگی 15 کلنی که باید و دریگی. دا ټول سینین در رشد دی، دی بلوغ نه دی. دی بلوغ ولی بلوغ په شرعی لحاظ اغا علایم دی، اغا علایم که دایسی مخ که واقعی سی، اما رشد نی را غلی، نه ذهنی رشد را غلی، نه جسمی رشد را غلی. دی مغلا پارا پا قرآن که مذکر دیده سوی و این آناس تم رشتن سی کل سند رشت ورسیگی. نو قانون دی مدنی دی افغانستان سند رشت مدنظر نیوالی سی دا مسئله د سندروش مد نظر نیولای دا تنها حقوقدان دا ماده نه در انعکاس کړي په قانون کې دا د ارواپوهنې له متخصصینو نه پوښتنه کړې له ډاکترانو نه پوښتنه کړې د ټولنې له ټولنپوهانو نه پوښتنه کړې بیا دغه ماده ځانګړې شوې ده په څه چې په یو بلې ماده کې د مدني قانون ذکر کوي وایي که چیرې عاقلې رشیده خپل ځان بدون له اجازه د ولي په حق د نکاح ورکړي یعنی شپاړس کلنۍ سن تکمیل کړی نو د دې نکاح صحیح او نافذه ده دغه لیدلوری بیا له حنفي فقه راخیستل سوی ولې سې نور فقها وایي د جلۍ نکاح بدون له اجازه د ولي یا حضور د ولي جایزه نه ده حنفي فقه وایي نه بدون له اجازه د ولي نم څه کله عاقده رشیده یعنی عقلم ولري پسده موسیقي لیونی نوسیقي او رشتم جسمی رشتم پیدا کړی چې هغه شپاړسو نه لوړ ده نو هغه صورت کې داسې خپل ځان په نکاح کوي د دې نکاح صحیح ده او د دې نکاح نافذه ګڼل کیږي نو دا د ټولنې د هغه جوړښت په اړه باندې د ټولنې
0: یو بله برخه ستانکزی صاحب چې په دغې اصولنامه کې راخیسته سوې ده ځینې ناروغیانې یادې کړې دي یعنی په یو ماده کې راغلي چې که ښځه ثابته کړي چې مېړه یې مجبوب خسي یا جنسي کمزوري ولري قاضی د تفریق یا بلیدو موضوع څیړي خو که چیرې میړې لکه جنون یا جزام او یا برس ناروغي ولري ښځه د بلیدو دعوی نشي کولی دغه برخه څومره صحیح ده ځینې دغه کومې ناروغۍ چې دي شاید ډېری موږ اوس هم نه پېژنو چې دا څنګه ناروغي دي یا موجود دي نه دي خطرناکې دي نه دي په دې هکله ستاسو نظر اخلم
2: بلکل دا مسئله قبلا په د افغانستان مدني قانون کې مو مګه عمومي قواعد په فقه کې لرو هغه عمومي قواعد باید د قانون په تقنین کې مد نظر ونیول سي د جنون او د پیسو د دغه مسایلو ذکر سوی در حال کې مدني قانون کې تفریق په سبب د مرض مطلق کودلی سي هغه جنسي امراض وسیږي او یا غیر جنسي امراض وسیږي او خزه له دغه ناهینه ادعا د ضرر او کیسې ضرر وینم نو بنا ان که ته دغه ادعا د خزه منحصر کې صرف په جنسي امراض باندې نور امراض تر باسه نو دلته بیا ظلم واقع سو بیا تامین دی عدالت و نسو بیا هلته موږ فقهي قاعده لرو وایي سې ضرر و یزال و ضرر باید زایل سي نو له ښځې نه باید دا ضرر زایل سي هغه ادعا نو دا خو د قاضي باید دا بررسي کړي قاضي باید حکم کړي او دا په قانون کې باید دا ماده وسیږي لکه په مدني قانون کې او بله موضوع دا ده سې موږ نور قواعد هم لرو فقهي قواعد چې هغه په تقنین کې دومره مهم دي د هغو عمومي محتوا چې کلیه قواعد د فقهي دي مثلا موږ یوه قاعده لرو دور المفاسد وجلب المصالح یا دور المفاسد اولا من جلب المصالح لری کول دی مفاسد و بهتر دی لجلب دی مصلحتونه که چیرې تاسو مصلحت په دې کې ګڼئ مقنن مصلحت په دې کې ګڼئ سي امرار دی معیشت یا ازدواج دی وسی لیکن دلته یو مفسده شای سي هغه زوال دی عدالت دغه متحقق کیږي نو مقنن باید مفسده شیان لری کی په ټولنه کې او د مصلحت مد نظر اون نه سی سی هغه دی واده ده بناندل ته که چیرې خزه ادعا کوي په مجموع کې هغه د ضرر ادعا کوي سی تفریق په سبب د مرض ده او لدغه مرض نه دا ضرر ادعا کوي نو په دې صورت کې قاضي باید حکم کوي او قانون کې دا ځانګړی سوی او بل موضوع دا د ما مخکې عرض وکړي کله چې تدابیر د وقایوي موږ په قانون کې پیشبینی کوو ضرورت په تطبیق ته نه کیږي موږ په ډیر دقت سره په خوانی قوانینو کې تدابیر د وقایي اصلا په یو ویایم ماده د مدني قانون کې ویل چې د ماشوم ازدواج لکه تاسو سمخ کې په باندې باسو که د ماشوم ازدواج جایز نه ده له 15 کلو نه ټیټ دا خو ممنوع کو که احیانا داسې یو واقع کیږي او اول خو لار مقنن بند کړل سي جایز نه د ولی هم نشي کوي په نکاح ور کې قاضي هم نشي کوي هیڅوک صلاحیت نه لري کچیر احیانا کوم چې د سي واقع وسی او دا موضوع محکمه ته راسي بیا دغه ته قانون خيار دی بلوغ مد نظر نیول اول دا مسئله بیخی منتفی کړي سي نکاح جایز نه ده بیا که احیانا د سي واقع سي چون د سي واقعات کیږي بیا هم باید په پایله کې موږ حکم دی قانون ورته لرو یو سل څلورم ماده دی اصول محکمات مدني قانون وایي سي جلی کوي سي تر بلوغ پورې سي هغه رشد سن د واغه ده دا خيار بلوغ ادعا کوي او محکمه کې دا ثابته کی او حتی یو موضوع مثلا دلته راغلی ده د کوف پاړه یا سیالوار هغه کوف خو اصلاح د فقهي ده یا حقوقي اصلاح ده موږ تاسې په پښتو کې ورته سیال وایي که یوه جلۍ په سیال سره واده ونه کړي نو ولي یې صلاحیت لري چې دا نکاح فسخه کړي. دا د حنفي فقهي لیدلوری ده، په دې کې شک نشته. اما بله برخه تېر پاتې ده، تر کوم وخته دغه ولي دغه صلاحیت لري چې دغه نکاح فسخه کړي؟ تر هغه وخته پورې چې دغه کورنۍ کې اولاد ونیسي، تر هغه وخت چې اولاد ورکړي وسو بیا دغه ماشوم حق ته باید مد نظر ونیول سي. بیا حنفي فقه وایي چې بیا دغه صلاحیت د ولي ساقطیږي. بیا موضوع د کف کې لیدلوري مختلف دي. حتی د امام ابو حنیفه استاد حضرت حماد رضی الله عنه ده، هغه په دغه کف باندې سي مثلا د حرفې له لحاظه، د نسب له لحاظه، د دغه مسایل له لحاظه د په دغه باندې معتقد نه ده. ابن حزم ظاهری او همداراز ابن سیرین، ابن عوف، دغه نور ډیر علما دي چې دوی د کف په اړه صرف په تقوا کې سره متفق دي. نور مسایل کې سره اصلا د حرفې له لحاظه، د نسب له لحاظه، د غل له لحاظه اصلا متفق نه دي. نو د افغانستان قانون په دې مورد کې سکوت په دې کړی چې دا مسایل اصلا موږ د اتباعو له لحاظه ټول مساوي ګڼو په اساسي قانون کې. نو څنګه بیا په یو قانون کې تبعیضي یو ماده را انعکاس کړو چې هغه د اساسي حق سره چې د اتباعو ده هغه سره په ټکر کې اوسیږي؟ نو بنا دغلته د کف موضوع اصلا منتفي ده، او دلایل د دغه علما څه دي چې هغه په نصوص د قرآن باندې اتکا کوي، وایي انما المؤمنون اخوة، ټول مسلمانان سره ورونه دي. او بل آیت وایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بنان تفاوت د انسانانو ترمنځ نسته. حتی ابن امام هغه حدیث باندې نقد کوي چې د حنفي فقه یو مشهور عالم ده، او کتاب مشهور ده په حنفي فقه کې، هغه وایي چې دغه حدیث لفظ هغه قریش له قریش سره کوف دی، او قریش له نور عرب سره بیا کوف دی، نور عرب بیا له عجم سره کوف دی. دغه حدیث ضعیف حدیث ده، دته په مصطلح حدیث کې یا اصطلاح حدیث کې دته منکر حدیث وایي، یعنی دا ډیر ضعیف حدیث ده. حتی په دغه باندې اتکا نه ده سوی، ولی په قرآنی آیاتو باندې اتکا سوی. نو بنا دغه مسایل ټول د بحث وړ دي. نو دغه اصولنامه په پایله کې وایم چې دا ډیر مسایل د تحقیق او د څېړنو وړ دي، چې کوم ټوله کې نقطه اساسي نقطه به دایي چې د افغاني ټولنې لپاره آیا او د ښځو د حقوقو د تامین لپاره په شرعي لحاظ او په افغاني ټولنه کې آیا دا بسیاینه کوي؟ او که بهر علاوه دي داسې موږ قانون وضع کړو او هغه ظالمانه اوسیږي او نقض د حقوقو اوسي، نو بهتره داسې هغه قانون نه اوسیږي. مننه.
0: ډیره مننه، سلامت سي. هغه لپارهزی داسې وضعیت نه یا دغسې له شرایطو نه وتل شته که نه؟ حل لاره م شته که نه چې دغسې قانون چې مثلا توشي شوی د دا تطبیق نه شي یا د دغسې قوانینو مخه ونیول شي؟
1: بدون د شک چې د حل لاره شته. د حل لاره په اول قدم کې دا دی چې هر قانون په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره، د هغوی د حقونو د اعادې لپاره، او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره، او د عدالت د تحقق او تطبیق لپاره سربیر پر دې چې په یو فقه باندې ولاړ نه، یعنی ټول هغه تکثر چې په افغانستان کې شته په مذهبي او دینی لحاظ د هغې پر بنسټ باندې ولاړ وي، هغه رقم قوانین که چیرته جوړ شي او پوخ بنسټ ولري، نو زه فکر کوم چې افغانستان به بسیاینه ته ورسیږي، مخصوصا چې هغه قوانین تطبیق شي. سربیره پر دې زه فکر نه کوم چې طالبانو نن سبا یو سیاسي نظام دی، لکه تیر نور نظامونو په رقم باندې دوی یو تاریخ د مصرف لري، راځي او ځي. خو په افغانستان کې نن د طالبانو په حاکمیت کې، پرون جمهوریت کې او هغې نه مخکې هم، یوازنی شی چې یوه ستره خلا وه د عدم د آگاهی د قانون نه او عدم تطبیق د قانون. که چېرته طالبان په دې باندې فکر کوي چې والا په دغه احکامو باندې دوی به وتوانیږي خپل نظر، خپل فکر په افغانستان په خلکو باندې تحمیل کړي، زه فکر نه کوم چې دا به ډېر تطبیقي جنبه ولري په رسمي ډول. بغیر رسمي ډول باندې خاص متاسفانه افغانستان په دودیز ډول باندې هم د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، د ماشومانو حق په رسمیت لا نه دی پیژندل شوی. یعنی دا هغه زموږ تاریخي ستونزې دي چې د هغې لپاره.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنال. Thank you. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده ی رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: در رسانه ایده قربان، دفتر سازمان بهداشت جهانی در افغانستان نسبت به احتمال شیوع بیماری کنگو هشدار داده و از شهروندان خواسته است تا در هنگام اضافه مواشی اصول بهداشتی را رعایت کنند. با گزارش این سازمان، در ماه آپریل حداقل 215 نفر در افغانستان بر اثر بیماری های مختلف ساری جان باختند. با نزدیک شدن به ایده قربان و افزایش خرید و فروش و ذبح مواشی در سراسر افغانستان، نگرانی ها از شیوع دوباره و گسترش تب کنگو در میان شهروندان افزایش یافته است. سازمان بهداشت جهانی در اطلاعی نکات اساسی را برای کاهش خطر ابتلا به این بیماری در جریان ذبح حیوانات به شهروندان توصیه کرده است. این سازمان گفته است که مواشی باید در فضاهای باز، دور از محل سکونت و در ساعات کاملا پاک و مشخص ذبح شوند.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

د طالبانو پخوانی مشر ملا منصور د افغانستان د جګړې سیاست او پټو اړیکو د یو داسې فصل کې صدا چې لا هم پر ګڼ رازونه او پوښتنې راسرخي. هغه سړی چې د طالبانو په لیکو کې د واک، پیسو او نفوذ تر ټولو قوي څیره بلل کېده، په 2016 کال کې د مې په 28مه د بلوچستان په احمدوال سیمه کې د امریکای ډرون په برید کې وژل شو. د منصور د ایران سره څه تعلق و؟ ولې امریکا د هغه هر حرکت څاره؟ او څنګه د پاکستان، ایران، اماراتو او حتی روسیې نومونه د هغه له سفرونو او اړیکو سره وتړل شول؟ په نننۍ خپرونه کې به بحث کوو چې اختر منصور څنګه د ملا عمر له نږدې ملګري د طالبانو تر مشرۍ ور ورسېد، ولې د طالبانو دننه مخالفتونه راوپارول، او څنګه یې مرګ د سیمې د استخباراتي لوبو یو حساس پړاو بدل کړ.

0: سړی مشه زه رحمان بودریم دا سپړنه ده د بلوچستان په کوټه خار کې یوه 14 کې لکتر لګه 12 کسان وجل شوی بلوس بلتون پالی ډلی یا بی ال ای د 14 مسولیت منلې د یو شمیر چارواکو تر څنګ د پاکستان د ریلوی وزیر محمد حنیف عباسی په کوټه کې 14 غندلې اوس راځو د نن موضوع ته چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر منصور په حق لده اهم په دې اړه په سر کې ګورو د همکار نجیب پاسون رپورټ
1: د بلوچستان د تودې دښتې پر غاړه یو سوځېدلی موټر همدلته د 2014 کال د مې په 20مه د طالبانو دویم مشر اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو هغه کس چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو ځواکمن مالي مسؤول پاتې سوی و له هغې ورځې لس کاله تیریږي اختر محمد منصور د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی و او د طالبانو له بنسټګرو څیرو سره یې نږدې اړیکې لرلې د شوروي ضد جګړو پر مهال یې وسلواله جګړه پیل کړه او وروسته د طالبانو له تحریک سره یو ځای سو هغه د طالبانو د لومړۍ دورې پر مهال د ترانسپورټ او هوایی چلند وزیر و خو تر 2001 کال وروسته ورو ورو د طالبانو تر ټولو ځواکمن مالی او پر سیاسي شخصیت بدل سو ویل کیږي کله چې په 2013 کال کې ملا محمد عمر مړ سو دا راز تر دوو کلونو منصور پټ ساتلی و په همدې موده کې فرمانونه پیغامونه او لارښوونې د ملا عمر په نوم خپرېدي خو اصلي واک د ملا اختر محمد منصور په لاس کې و په 2015 کال کې طالبانو بالاخره د ملا عمر مړینه اعلان کړه او اختر محمد منصور یې د دې ډلې د دویم امیر په توګه وټاکه
2: چې دا کار تیسي د اجتماع د ټولنې خلاف کړی دی
1: خو د هغه ټاکنه له سختو اختلافونو خالی نه وه ملا قیوم ذاکر ملا محمد یعقوب او ځینو نورو طالب مشرانو د هغه له مشرۍ سره مخالفت وکړ د واکمنۍ په لنډه دوره کې منصور له یوې خوا جګړې پراخې کړې او له بلې خوا یې د سولې خبرو ملاتړ هم کاوه هغه له ایران روسیې او ځینو سیمه ییزو کړیو سره اړیکې پراخې کړې هغه اړیکې چې وروسته یې د مرګ له مهمو لامیرونو وبلل شوې امریکایي چارواکو ویل منصور د پاکستان او ایران ترمنځ په تګ راتګ کې تر څار لاندې و او بالاخره د بلوچستان په ایالت کې د امریکایي ډرون برید هدف وګرځید اختر محمد منصور د طالبانو په تاریخ کې هغه څیره ګڼل کیږي چې هم یې جګړه رهبري کړه هم یې سیاسي اړیکې پراخې کړې او هم یې د سیمه ییزو لوبو ترمنځ ژوند وکړ
0: یو ور بیا سړی مشه راځئ چې په دې موضوع باندې د نن د میلمنو سره با شروع کړو زموږ لومړی میلمه دی خبریال او د چارو شنونکي سمیع سبزی صاحب د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتم مختار او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویان جناب اجمل عمر شنواره درې واړو محترمو میلمنو ته په پروګرام کې بخیر علی ویم سړی مشه تشکر سمی سبزی صاحب ستاسو نه پوښتنه شروع کوم مولا عمر منصور څوک و مولا اختر منصور څوک و زموږ په رپورټ کې ویل شو آیا مولا اختر منصور یوازې یو طالب مشر و که د سیمې د استخباراتي او جیوپولیټیکو لوبو یو مهم لوبغاړی هم و موږ پوه کړی سبزی صاحب
3: اډیر مننه بنری صاحب تاسو ته مننه تا او د ټلویزیون لیدونکو ته از ملا منصور د 1993 کال نه چې کله منصور په پېښور کې یو مدرسه کې سبق ویلې بلکې ابتدایي دورې سبقونه یې واغ وخت نه پیژنم دې په هغه وخت کې هم یو ډول د پاکستانی مدرسو کې چې کوم افغان طالبان وو د دوی خپل یو هغه سټوډنټ یا د محصلینو یو طالبانو یو ټولنه وه څنګه چې په کالجونو پوهنتونونو کې وي دې کې دې کې هم دې فعال وو د صدر ابراهیم چې اوس مهم دی وزارت داخلي ده د صدر ځکه وایي چې دغه سټوډنټ د اسلامي طلبای افغانستان سټوډنټ صدر وو یا مشر وو دی سره یو ډول مرستیال وو یعنی هغه وخت نه هم یو ډول فعال شخصیت وو فو دې زما یاد شي چې یو ځل خپل پلار دکان کې ناست وم ما بي بي سي سره کار کاوه دې رالو چې سبا مونږ مدرسه تړو او تقریبا شپږو ګاډي مونږ نیولې دي که تاسو زمونږ په تک باندې چې مونږ طالبانو سره یو ځای کېږو دا تقریبا د طالبانو تحریک یو اتمیاست تیری شوی وي چې دی دا پیښور دا کوهار روډ نه دلته کې ځان سره ګڼ شمېر طالبان بوتللو او کندهار ته ولاړو. چون د ده تعلق چې وو یو ډېر مالدار فیملی سره وو په اسحاقزی فیملی د بندي تیمور او د هلمند. دلته اکثره هغه کسان اوسیږي چې دوی په اړه ویل کېږي چې دوی ډېر زیات د تاریاکو او دغه سیمه وه او ګلاغا چې کوم اوس د بدري په نوم باندې وزیر معدن دغه هم د دوی تربور وړو. دوی په دې تحریک کې ډېر ورو د کندهار د هوایي ډګر مسول شو او کله چې د هندوستان یو جهاز وتښتول شو هغه وخت هم دا د دوه وختو چې کله د کندهار په ایرپورټ مسول او بیا هغه جهاز لاړلو او د سیاتو سره وچت شو وروسته د سیول ایویشن منسټر شولو وزیر شولو. بیا په شمالي افغانستان کې چې کله مزار طالبان نږدې شولو هلته کې گرفتار شولو او زما یاد شیبل وروسته هم بیا پېښور ته راغلی سر مېدې تکلیف وو. بیا موږ یو ډاکټر ته ورته مشوره وکړه چې دلته لاړ شي. زموږ سره هغه وخت نه دا جرنلسټیک اپروچ هم لرلو. یعنی اکثره طالبان مشران په هغه وخت میډیا سره تعلق نه ساتلو. په دې ما ته وی چې خپل ملګري جرنلستان راول سبا زمونږ طالبان جوائن کوم. نو ابتدا نه داسې پولیټیکل سوچ لرلو خو ینګ سړی وو ځوان سړی وو او د نورو طالبانو مشرانو سره توفیر په همدې کې وو. خو تر ټولو چې کله د طالبانو سکوت 2001 کال کې وشو د دې نه مخکې دی د ترانسپورټ وزیر وو. په دغه وخت کې ویل کېدلو چې د افغانستان کوم جهازونه د آریانا دوبۍ ته تللو په یو کې ډېر زیات قاچاق کېدلو. او بیا په دې باندې یو کس یو بهرني جورنالیست کیلر مرچن په نوم باندې پر یو کتاب ولیکلو چې څنګه دغه پیسو باندې به دوی راتللو او بیا به هغه خرڅېدل. بیا یو ځل 98 کې دی جرمني ته برالو او جرمني فرانکفورټ کې وو. بیا چک ریپبلک ته لاړو چې تر څو د طالبانو د هلیکوپټرو دپاره. یعنی هغه وخت نه داسې لکه د طالبانو هغه ټیپیکل طالبانو حیثیت نه و چې په یو ځای کې کینی خلوت کې کینی. خو کمالې دا و چې د دې د وروسته سکوت نه وروسته د دې اهمیت ځکه اوچت پاتې شو چې د سره د طالبانو د مالي چارو یعنی پیسې ډېرې وې. له دې
0: و و بخنه دی ویزه د خبريال په توګه رښتیا کړه ته وی مانو دا ټوله څه چې تاسو کوي زه غواړم چې ډیره په غور تر اخره ورما. حقیقت کې هم دا هغه واقعیات و چې ډیر زیات اهمیت لري خپل سر ګلی دل ملاقاتونه وغیرہ وغیرہ. البته ما په سر کې غوښتل تاسو خو یو د یو جاز ذکر وکړو. زه غواړم هغه تصدیق کوم ول د 1999 يم د انډین ایربس 300 یا فلایټ 814 اته سو سوارلس. تاسو هغه واقع چې د کټمنډو نه د اظهر مسعود لپاره راخته تختول شوی وو او د مشتاق زرګر لپاره هم هغه جاز په وخت کې د هوایي ډګر مشر وم د هوایي میدانونو د چلن مشر وو. دغه ته مشاره کوله
3: بالکل غالبا 1999
0: مشتاق زرګر وغیرہ راخلاص شو. اوس ما پوښتنه اصل کې دا و چې دی د استخباراتي جیو پولیټیکو لوبو مهم لوبغاړی څنګه جوړ شو. تاسو چې کوم کیسه کړو دینه پرته ما په دې باندې ځان په اول غوښتل لکه هغه ځای ته دې څنګه ورسېدو.
3: دا یو کمال دا و چې د لیری و پکې لکه نور طالبان دومره یاره نه و پکې. د پاسپورټ هم جوړ کړو د دې نه مخکې هم د ما تاسو هر ځو کو چې د سوزل یورپ تم راغلی وو دا اریانا دا الوتکو یا د کوپترو دا ساده سامان د پاره. نو د سره یو دا یو سوچ و چې کا د مشر شولو او مشر خوشولو امبیشن یو چې مشر شي دغه روس ته ایران ته سفر کولو عرب امارات ته سفر کولو. یعنی په طالبانو کې د دغه د زړورتیا چې زه نو وایم چې د فوق العاده د نورو طالبانو نه مختلف وو یا علمي مکمل کړی نو ما خیال د اخیری رتبه کې وو چې سبا کې ویلي. خو د دې دا یو ډول په طالبانو کې دننه داسې یو سوچ وو چې انټرنیشنل ریلیشن هم وي او دا د قطر دفتر هم ویل کېږي چې د ده په امر باندې د ده په اجازه باندې جوړ شولو چې یو ته یو کې ورکړه چې تاسو د نړیوالې ټولنې سره روابط ښه کیا. نو همدغه روابط وو چې دې په عالم کړلو د ته مشري ورکه. یعنی زه خپله حیران شوم چې دومره یو د یعنی دومره سینیئر نو دومره نو چې د امیر المؤمنین و ټاکل شو او د همدا مسله و چې د امیر المؤمنین کې ټاکل کېدو نو وروسته یا اختلافات رامنځته کوو ځکه چې د ډیر سینیئر کسان
0: نو اختلافات باندې به باس وکړو. په اختلافات به باس وکړو. تاسو داسې تصدیق وای چې وو د کانټاکټ یا رابطې وي. محترم ډاکټر حاتم مختار صاحب ملا اختر منصور یو عادي جنگي کمانډان وو او د طالبانو تر مشرۍ پورې ورسېده. دا ډیره محب منصب یا سوکید طالبانو په عہدو چکم تقسیم کیږي په دې کې خو په دبان بیا ډیر شکونه سن چې په مطبوعاتو کې ماړو منې پښتنو وکړه او ډیر داغه مخالفینو داسې وایي چې دا ګوی د شورا پریکړه نه و دا د پاکستان د استخباراتو انجینیر شوی ټاکنه وه سرحد پورې د ملا منصور اختر پاک دا داوی سمې تاسو فکر کوي ګڼئ او که دا انجینیر شوی ونه څنګه پاکستان وتوانېد چې دی د طالبانو تر مشرۍ ور ورسولې به رسول غوښتل مونږ پوه کړئ.
3: او سلام تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته د افغانستان قدرمند او عزتمند ولس ته دغه مخکې د وړه کې چې کوم حادثه شوی هغه په کلکو الفاظو غندم. اجازه راکړئ چې دا چې په افغانستان کې هر موضوع د پاکستان د استخباراتو له ادرسه مطرحي وي دا روایتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي او موږ نشو کولی چې هر روایت تایید کو او د هر روایت په بنیاد خپل سیډنیز بیس ورکو. خو دومره ویلی شو چې شهید اختر محمد منصور په ډیرو سختو شرایطو کې وشو توانېدلی چې د امریکا د ښکېلاک تر سوری لاندې خپل مجاهدین بسیج کړي او جنګونو ته وده ورکړي او همدغه د ده جرأت او جسارت دا و چې وشو توانېدلی چې د سیمه ایزو استخباراتو سره خپل روابط ټینګ کړي. ګورې افغانستان په هغه وخت کې قطعاً چې امریکا د افغانستان کې شتون درلود طالبان بل لارې نه درلود پرته له دنه چې پاکستان او د روسانو او د چینایانو سره ښه روابط ولري او د ایران سره ښه روابط ولري د دې لپاره چې د خپل خاورې او د خپل جغرافیا او خپل مقدساتو نه دفاع وکړي د دوی سره یې ډېر ښه روابط و. اما څنګه د ده که په ستراتیژیک لحاظ ورته فکر کوو او دقیق ورته متوجه کیږو د امریکا ښکېلاک د افغانستان یا د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه و. وجه دا وه چې منصور وشو توانېدلی چې خپل خلک هم بسیج کې سره د اختلافات هم و خو په نتیجه کې وشو توانېدلی چې د ملا عمر د وفات هغه تاریخ هم ونه شوي یو دوم داسې سختو استخباراتي حالاتو کې خپل طالبان او مجاهدین بسیج کړي. دا د زکاوت او صلاحیت و. دویم موضوع دا دی چې د منصور د حقانیت لپاره دومره به کفایت کوي چې د امریکا ډرون دی په شهادت ورسید. یعنی معنا دا دی چې دا د امریکا د ښکېلاک پر ضد و په تاریخ کې من حیث د یو مؤثر شخص په خلک یادوي آینده نسلونه به په داسې افرادو کتابونه او مقالې لیکي. او ده کې هیڅ هم شک نشته چې استخبارات په زموږ په سیمه کې روایتونه هم جوړوي او هغه روایتونو ته مختلف آدرسونه او موضوع ته مطرح کړي. زما افغان او باور هغه دا دی چې منصور یو ځیرک آګاه او په مسایلو پوه او په استخباراتي جګړو یې سره خلاص و.
0: یعنی تاسو داسې وایئ چې حاتم مختار صاحب دا د طالبانو د شورا سوچه پریکړه وه په دې کې د کوم هیواد د استخباراتو خواهشات نه وو شامل. که دا ستاسې وایئ نو بیا په دې باندې اختلاف د تایید کېدونه وروسته دونه غټ اختلافونه او جنجالونه ولې وو؟ بیا
3: موضوع داسې دی ښه استخبارات خو په افغانستان کې ډېر فراخ ونډه لري، نه په افغانستان کې. په دې سیمه کې کله ملک چې په داسې یو حالت سره افغانستان مبتلا سو، د روسانو د ښکېلاک نه خلاص سو، امریکا پرې غالب سو، امریکایان راغی، استخبارات په خپل رول درلود. اما دا چې قطعا استخبارات د په ټاکنو کې لاس درلود فکر کوم مبالغه به وي. او طالبان ځان ته داسې یو سټرکچر او داسې یو میکانیزم لري چې هغه په یو شورا باور لري او د یو شورا تر سوري لاندې خپل زعیم ټاکي او د هغه تر سوري لاندې کار کوي. هو په طالبانو کې لکه مولوي عبدالمنان نیازی او نور داسې شخصیتونه دوی سره مخالفت درلود، اما من المجموع طالبان د ده تر قیادت لاندې د جګړې ته د امریکا پر ضد او د هغه وخت د دولت پر ضد کار کوي.
0: سمه ده. راسره اوسه زه نورې پوښتنې هم درنه لرم. جنرال شنواری صاحب ډېره مننه تاسې موږ سره ملګري شوی، مهرباني. د ډاکټر صاحب یو خبر وکړه. خا زما یو ملما زما غږ نه لري که زما تکنیکی همکاران تاسو وګوره خپل تاسو خپل د غږ بٹن چې دی ستاسو غږ شته دی خو ستاسو کم بٹن چې دی که تاسو هغه وګوره چې زما غږ درځي کړن درځي اسی نه چې تاسو زما د غږ بٹن بن کړی وي جنرال شینواری صاحب کله پورې چې زما غږ تاسو درځي زه غواړم تاسو ماته ځواب راکړئ کچري تاسو خپل غږ بٹن سم راسم کړئ نو زه فکر کوم زما غږ به واوري ځکه ستاسو غږ زه اورم کناوري تر اوسه پورې شینواری صاحب نو موږ نور ملګري کولی شو چې هغې ته هغې ته لاړ شو ښه د سمی سبزی صاحب دا د حاتم مختار صاحب یو خبره وکړله چې د هغه د ایمانداری یې په اسانو ټکو زه ویم تر ټولو غټ ثبوت دا دی چې امریکا هغه په شهادت پر ورسو سمجھ دی وویل ولې د امریکا لپاره ملا اختر منصور دومره غټ هدف و چې پاکستان کې پر مستقیم ډرون برید وکړه دا واقعي امریکا د ځان لپاره د خطر بالا نظر دي توګه باندې کړه د پشا د ایران یا نور هم د پاکستان یا د طالبانو ترمنځ کوم داسې کانټاکټ دی وژنه کې موږ په وکړه تاسو څه فکر کوئ دغه شان دا
3: زه فکر کوم چې ملا اختر منصور یو ډول خوش چانس هم وو ځکه چې دی د لیډرشپ په لاین اف کې نو په قطار کې نو چې دا مقام ته ورسیږي ځکه چې ملا برادر ونیول شو ملا عبیدالله خان د کراچی په یو روغتون کې سا ورکړله او یو ډول د ته لاره هواره شوله چې په دې مابین کې څوک نه وو خو د ده تر شا د ده امیر جوړېدلو تر شا اوس هم زه وایم چې د ملا ګل آغا خوند چې د ده نږدې تربور هم دی اوس د وزیر دی هغه یو کردار وو او هغې وجه دا وه چې دوی د طالبانو مالي سرچینې په کنټرول کې لرلې او طالبان په دغه وخت کې مقاومت هم کول وو جګړه هم کوله د ملا عمر خوند مرګ هم پټ کړی وو نو کله چې امیر المؤمنین شو ظاهره خبره ده بیا خو نو یو مطلوب شخصیت شو او زه فکر نه کوم چې یعنی امریکا دې په دوبانې کوم ترحم کړی وای چې هغه په پاکستان کې پیدا کړی وای په افغانستان کې پیدا کړی وای د هغه د وجلو هڅه خو خامخا کوله خو زه فکر کوم چې د ده خپل دغه یو ډول حد نه زیات پورې اعتمادي سفرونه او پاسپورټ استعمالول او ایران ته سفر کول دوبۍ ته سفر کول دا هم د دې سبب شلو چې یو ډول امریکایانو غوښتلو چې داسې یو کس نه وي چې هغه د جګړې دپاره د خپل مقاومت دپاره د پاکستان وروسته نوري سرچینې هم پیدا کړي او دغه هم یو د دې سبب کېدای شي کله کله ځینې استخباراتي چینلونه داسې وي چې هغه غواړي یو مشر په یو وخت کې له منځه یوسي دوی فکر کوي چې د مرګ نه وروسته به نور مشکلات رامنځته شي د دې نه به سختدریزه کسان راشي او ادرسونه به هم ورسره و خو له منځه به یې نه وړلو خو بالاخره د ملا اختر محمد منصور د وجل کېدو یا وجه دا هم وه چې پاکستان باندې چې هغه وخت کې د افغان حکومت او د امریکې د ډبل ګیم هغه شکوک شبهات وو د هغه د اثبات لپاره یې دا کار وکړلو چې تر څو دوی ته اثبات ورسوي چې دا د طالبانو مشر د ایران نه راځي او پاسپورټ باندې دخولي ټاپه لګېږي او بیا په لاره کې په خپل موټر کې وشتل کېږي او پاسپورټ یې هم په سینه باندې پروت وي چې دا زما پاسپورټ دی نو زه فکر کوم چې دې تر شا اهداف په څرګند دي او د خو مطلب شخص وو او د دې اشتباهات هم د دې سبب شو چې هم طالبانو ته یو زیان ورسېږي او په ورته وخت کې پاکستان هم یو ډول ډېر قوي دور باندې امبیرس کې
0: سم ده زه سبزی صاحب د په ټاکنو باندې هم لګي یو پښتنه بل کول غواړم اته مختار صاحب اساس نه او هغه دا چې د سره د لیدونکو اردن په خاطر به موږ ته وای په دې شینواری صاحب سره خبرې کوم دا غوښتل وروسته چې د سره په ټاکنو کې د په وخت کې د چکم شورا پریکړه کوله نور څوک امیدواران وو د امارت او هغه کوم نقطه و چې طالبانو شورا د مشر په توګه وټاکه دا نور ونه ټاکل دا یو نقطه غواړم نه پاتې شو خو زه جنرال صاحب تازه ماغه غوښورې جنرال ها مننه او به خیمال باندې پښتنه چې کم تاسو نه کوله پغې مو باسو که زه به سره شم یو بل پښتنه ته او وخت بیا پاد کمیږي را سره د ملا اختر منصور صاحب مونږ ته خو سبزی صاحب ول چې شتمنه کور نه نه وو په سر کې ادارته ول خو بیا هم د بانک حسابونه روستو چې په مطبوعاتو کې راغل د پراخه بانک حسابونه مطبوعاتو کې راغل د کورنۍ جیدادونو نه پرته دغه د اسناد د جالي او مشکوکو پاکلم دی ریپورتونه مخې ته راغل دا ریپورتونه تاسو د طالبانو د ساده ژوند له تبلیغات سره په سمون کې ویني یعنی طالبان چې په کوم انداز کې د خپل مشرانو په جنګلو کوي خپل امت ته هغه د ساده ژوند تشبیه ورکوي. خو دلته خدا مولا اختر منصور صاحب کروپتی او رپتی په توګه دنیا ته دنیا پیژني او د نړۍ د استخبارات سره کانټیکټ دی. دا د نظریې د توپیر په توګه ویني تاسې.
4: سلام بنیرا صاحب پتاسو قدرمنو میلمنو او درنو لیدونکو او اوریدونکو. بنیرا صاحب تاسو وګورئ د افغانستان دغه 50 کلن ناورین ته چې موږ کتنه وکړو متاسفانه او بدبختانه هر ګوند هر ډله چې حاکمیت ته رسېدلې ده هغوی د شفافیت یا روڼتوب یا د صداقت یا د هوډمندۍ ادعا درلودله. ولې متاسفانه کله چې بیا چیرې کوي دي د هماغه ډلو ټپلو ترمنځ په غړي یا مشرتابه یا د مشرتابه نور غړي متاسفانه په مختلفو ناخوالو اخته وو چې د هغې جملې نه د ثروت راټولولو مثلا د قدرت ساتلو د ټولو د ټولو دپاره هغه لومړیتوب د دې په ځای چې ملي ګټې ولري د افغانستان راتلونکي د هغوی دپاره په لومړیتوب کې د هرې ډلې ټپلې که موږ پلټنه وکړو د داسې ناخوالو او د داسې تشو نه به خالي نه وي. ولې که په ځانګړي ډول د دوی هغه کړنو ته راي شو دوی تر هغې پورې چې د طالبانو سره یو ځای شوي نه وو په مدرسه کې وو دوی دا تجربه د کمه کړله چې بیا راسن راضي وو په امارت کې پوځي یا اقتصادي یا مالي مسؤلیت پاک غاړه اخلي او د هغې نه وروسته بیا د هوایی ډګر د کندهار د هوایی ډګر او د کابل د نیول وروسته بیا د هوایی چلند د وزیر په توګه او په عین ترتیب باندې دوی دومره صلاحیت درلوده چې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې ام ملکی برخه د هوایی تشکیلات د هوایی او هم د پوځي برخه دا دواړه دوی مدیریت کول نه دي. دواړو
0: شنواری سے بخن دیوی جنرال جنرال شنواری سے بخن دیوی منگا لومبے برخ کی ممکن تھا سوک سمنی اور دلے دگا دگا برخ ڈیرا تفصیل سر پہ باس وک ما گختل چیدا طالبان چ کم جوان دے سادہ جوان د او د شتمنتیا
4: ابریا سے کلتا ای اجازه را کلتا گور ڈیرا او مهم تا کہہ دے کلا چے اختر محمد منصور د اوئی تلاند یا د اوئی ٹرانسپورٹ وزیر تا کل کیگی دا د صلاحیت لری چ پوزی برخ کے ہم اغه پوزی کوم تشکیلات چې دا وای اغه هم د دینه متاثر ای یعنی دا ساده څوک نه و دا لومړی سر نه چکل دا ګمارل کېده او د طالبان نه ملاتړ کو. ولی یو ټکی چې مهم ده اغه دغه ده د لومړی دورې په طالبانو کې کاغه منګ د ملا ربانی راو کاغه منګ اجي ملا عبد الله راو پاوزیرو او دغه نه وروسته ملا داد الله راو ملا فضل ونیسو ملا ضعیف ونیسو تر اختر محمد منصور پورې دا هغه افراد او اشخاص وو چې دوی د پاکستان په خصمانه کړنو باندې پوه شوي وو او دوی نور نه غوښتل چې د پاکستان د پالیسۍ مطابق باندې د خپل واک او ځواک نه ګټه پورته کړي د افغانستان په کړکیچ یا د افغانستان په جګړه کې. همدغه وو چې د اختر محمد منصور دغه ابتکار په لاس کې واخیسته چې د ایران سره او نورو ځینې نورو هیوادونو سره هم اړیکې ټینګې کړي او په ځانګړي ډول د ایران سره د تګ راتګ د دې باعث هم شو چې د ځانګړو هوایي عملیاتو تر برید لاندې راشي. په عین ترتیب باندې زایلري چې وویل چې پاکستان په دې کې هماغه کوم دوه مخې سیاستي چې کوو یا ډبل رول چې لوبوو په دغه عملیاتو کې هم پاکستان مستقیما سهیم وو او بل پاکستان دغه زمينه خپل مساعده ولا د هغه طالبانو د لپاره چې هغه د اوایي یا ځمکني یا د نیولو د حملاتو یا بریدونو لاندې راشي چې د پاکستان سره ډېر اړخ نه لګاو. ولې د اړې ترتیب باندې د هغه د لپاره نور فرصتونه مساعده ول مثلا کوم مستعار نوم باندې پاکستاني پاسپورت ته ورکړ شوی و. آیا دا امکان لري چې د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان د حکومت د پټ د پاسپورت ورکړ شوی چې نه
0: نو زه دې کې لږ وضاحت غواړم. تاسې د خبرو نه خو ما دا تاثر اغسته ګویا د پاکستان بیا وروسته په ناخوښۍ د په وجه باندې د باندې حمله شوې یعنې پاکستان وروسته ناخوښه وو دا تاثر مې واغسته. نو پاکستان چې دې له منځه وړه نو بیا یې چې کوم بل مشر منځته راوړل نو هغه تاسې دا فکر کوو چې هغه د پاکستان خپل سړی راوسته او د پاکستان د خواهشاتو یا د سازشونو لپاره چې هغه څخه خواهشاتو هغه د پروستو چې کوم مشر راغی هغه پاغې پوره وخته یعنی دا مطلب دی پاکستان خپل سړی راوست د درستو بیا
4: تاسو وګورئ د طالبانو اکثرا غړي په پاکستان کې زده کړې کړې دي ولی هغه د دې یو تعداد ډېر داسې افراد او اشخاص شته دي چې کله د پاکستان په خصمانه سیاستونو باندې دوی پوه شوي دي یا دې حد ته رسېدلي چې نور د پاکستان لاسپوچي ونه اوسېږي دوی عملا اقدام کړی چې قبل گئے د طالبانو په اوله دوره کې خپله ملا رباني وو ملا رباني د پاکستان د خصمانه سیاستونو سره نور اړخ نه لګاوه هغې د عربي هیوادونو سره د افغانستان د قضیې په هکله باندې د خبرو اترو دروازه خلاصه کړې وه چې په ډېر مرموز ډول باندې په پاکستان کې ووژل شو د هغې نه را وروسته چې د ټولو نه د ملا عمر نه ملا عمر نه وروسته مقتدر کس د طالبانو په لومړۍ دوره کې او د 2001 کال نه را وروسته الحاج ملا عبید الله خوند چې دوی د دفاع وزیر وو حتی داسې اسناد شواهد شته دي چې کله چې د ملا عمر په کور باندې یو وارې په 2009 کال نیټه راته زما په ذهن کې وته ده کله چې د ملا عمر په کور باندې یو لوی بمی حمله وشوه او په هغې کې د هغې د کورنۍ ځینې غړي ووژل شو او ځینې ټپیان شو په هغې وخت کې چې ملا عمر سراسیمه او حتی ملا عبیدالله اخوند لاړ په کندهار کې واګې په خپل لاس کې واخیستې هغه
0: جنرال شینواری صاحب پاغي بخنه دیبي پاغي باندې خو زه فکر کوم سوک شک نه کوي د حاتم مختار صاحب نمونی ساته یوسف زئی صاحب پورې چې بسیمه کې استخبارات چې دی هغه تل خپل رول په خپل انداز کې د مختلفو خو زما پښتنه ځانګړې ده وا چې پاکستان کې ملا منصور د امریکا په ډرون حمله کې د پاکستان په تازه شو وجل شو نو د پاکستان د خپل مفاداتو لپاره ممکن توګه بل سړی راوسته اوس چې کوم د طالبانو مشر دی دا د پاکستان سړی دی مطلب د پاکستان بل سړی راوځي کې دی بڑک
4: ګورې پاکستان په یو ډول نه په یو ډول په ټولو افراد او اشخاصو کې د طالبانو خپل رول لري او پاغي باندې اغیز هم لري پرته د هغه افراد او اشخاصو نه چې هغه سره بایکاټ کړی دی او هغوی مطلقا پاکستان پیژندلی دي رابه شو د ملا هیبت الله پاک لبانې تاسو ګورئ د هیبت الله پاک لبانې تر اوسه پورې هم ډېر ابهامات شته دي تر اوسه پورې یعنې خپله ګورئ ملا سلام ضعیف چې د طالبانو د مشرتابه غړی مو او د طالبانو د محسسینو د کوم دی هغه وایي چې ما دا سړی تر اوسه پورې نه دی لیدلی یعنې د ملا هیبت الله پاک لبانې تر اوسه پورې ډېر ابهامات شته دي او همدغه ابهامات دي چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو باعث شوي دي دغه کوم ابهامات چې دي او کوم د عنوان نه قبول دي په دې مسایلو کې ولیدا چې مثلا د هغه څوک چې د پاکستان کې وو او پاکستان کې اوسېده او د غیزې نه بیا د طالبانو په داسې یو اساسو شرایطو کې یو وخت کې چې هلته د دوه مذاکرات هم پیلېدل او هلته د دنیا سره د افغانستان پاک لبانې خبرې رامنځته کېدلې په عین وخت کې ملا منصور د من نه دي او ملا حبت الله هغه
0: څوک
4: ډول پوځي او سیاسي رول یې د طالبانو په تاریخ کې درلوده مشر ټاکل فکر کوم په دې کې باندې
0: و او مولا حبیب الله خنزار صاحب پرده پوشی یا نراخ کار کې دل جدي محضر تام تا د ډېر پښتنه د ډېر خلکو په ځینو کرا پورته کوي جنرال صاحب ز د دینه مخ کې حاتم مختار صاحب تاسو راشم یو شیبه غواړه ما د پسر کې باندې پښتنه پاتې و چې سبزی صاحب نو ورو تاسو په بیا ځل نه خپل سبزی صاحب د مولا اختر منصور پټاکنو کې د واځي امیدوار وو د امارت د امیر لپاره کنور امیدواران هم وو او دې په کوم بنیاد باندې په کوم صلاحیت سپیشل سکلز او یا ځانګړي صلاحیتونه وچ دې په غو بنیاد مشر وټاکل شو سبزه سمون لګ مختصر په ول شي
5: ا یو جو خدا و چې څنګه ځانور مشران په زندانونو کې وو یا لمنځ تللی وو د هغه وخت کې یو ډول اکټینګ یا یعنی دوی یو مشرتابه حیثیت رسیدلی وو په خوانه د ملا عمر اخوند مرګ اعلان کړي د یو ډول خپل مشر جوړ شوی وو همدغه مشر جوړېدل د حالات برابر کو چې دا کس مشر دی یو خبره به درځو کوم په طالبانو کې دا مهمه نه ده چې یو کس څومره تعلیم کړی دی څومره مدرسه ویلې ده څومره دلته وفاداری مهمه ده که ملا منصور په ځای باندې یو ډیر عادي حتی انپړه یا به چې تعلیم نه وي کړی هغه هم مشر شوی وای کېدای شي همدومره دا نظام د طالبانو چې کوم یو نظام د دیننه دی یو بل سره د احترام او رشتہ د دین نه هغه به چلول خو البته باید ارزو کما ک حیبت الله خوندزاده پځې اوس مولا منصور وي شاید افغانستان په اوس حالت کې دومره نه پینځي وا کې وي نه په دومره بد حالت کې وي نه جن کوئی مکتب نه لري پات شوی ځکه چې اکل نه هغه دومره ویژن خو لرلو چې هواد نه دی باندې سفرونه کړی وو دنیا لیدلې وا هغه شاید دا سفرونه دې ته ما د کړی وای چې په اوسنۍ
0: حالت کې و او یو سبزی سب تاسو خو په دې موضوع څه فکر کوم ډیر زیات زینه په لره او کار کړی تاسو یو ټکی ویل چې اهمیت وفاداری لري علمیت نه لري خو مونږ خدای عبد الله خدای سره پخله چې ساور وغداري چې هغه د ځانته د مفتی شیخ الحدیث چې کوم رتبه نه لري پاغه باندې او فکرمندي خای او د طالبانو خو تصور دالي چې دوی نړۍ ته چې کوم خپل د امارت چې کوم د امیر المؤمنین تصور دی هغه احکامات اسلامی علمی بنیادی پولری زکه جاری کوي نو دوی گویا پخپل کوي وان پړ سړی دی نو دی بیا دا پوچ د نور نقلی او بیا په امر لیکي یعنی کوي وان پړ سړی راشي بیا بداکار کوي
5: از ما خیال ده چې دلته دا وفاداری ټوله مهمه ده دوی کولی شي چې دا یو اسلامي علما دي دوی یو غوړ ته مشوره ورکړي ده زما چې څوم یعنی اوس کوم وګوري طالبانو کې ډیر داسې وزیران شته چې شاید کوم تقریر چیرته کوي اول تقریر نه کوي هغه تقریر چیرته نه بعد راشي ترې واپس شي نو هغه ساکت پات شي د خبرو توالم نه لري د لستلو توالم نه لري او یو سندري چې هغه خپل نظام سره د خپل ګوند سره د خپل لاغ تاریخ سره وفاداری دوام دغه وفاداری دوی د لپاره مهمه ده پردا مهم نه ده چلته یو چا ډاکټر کړي دا مخه مخه وزیر وی کوي یو ورځ به د مدرسې فاروق شخولادی وزیر دوی مورز به دغه باډیګار راغلی هغه به په ځای باندې ناس وی نو دا د دوی نظام ته سترنت او قوت ورکړي دا ځکه چې په ستاره کې به نظام چلې وي د لپاره وفاداری مهمه ده نه علمیت او نه